0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

Era دنجی اسلام era پیامی دنجی اسلام پکوژیان پیامی آشتی پکوژیان بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جودگانی عزیز era دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دست دکین با پخشی روزانمان لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسل چش کمالاتی کرد هیوای روزی چی پر لا خیر و برکت دار بود خوازید.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار. یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بد صلات عز و جل. خوای پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واتا هر كسيك بشت بخوا ببسته دواي بكار هناني هوكار أوتنيا خواي بسو كارباري بو آسان دكات چونك براستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگین تجه براستی خوا بو هموشتیک کاتو اندازه کی دیاری کردوا. ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. واتا اگر ایو براستیو بگیوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی در دچیتو بطیری دگریتو.

تاوینی جگر گوشکان بو سالی 2026 مجدا بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایکو بالک خلی هاوینا بو مندالون و جوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایکو بالک بو پروده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازیون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و ماوستای با ازیون شارزا لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خلی هاوینا راده گیند بابتکانی خلی هاوینا قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن دیروباور اسلامی جیان نامی سرورمن فقه اسلامی روشت و آکر اسلامی تبینی بجداربون بو هر دور دزا خلکا ماوی دو منک بردوام دادید هفتانا دو روشوانا دخون گردو کاتی دوام بیانیان دو شنو سشمه یا لخونکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خونکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برو ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خونکه دست بدکات بزنیاری زیادر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شقامی آلا دو سایدی ننگا بخرامی دنگا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلاني خوش ويسو براي صلاوي خواي جورتان آرستبت خوشحالين كالألقية كينيجياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويسو براي زمان جيشينوا بأميدي رزامن دي خواي جورا پاشان جاگي سودو کلشي همولايكتان برزان لباس کمان لباسی پیشودا که هاتی نصر فتح خیبر لخالی سیهن داوستاین خو آمده کردن بو غزای خیبر. دوی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیمانی حدیبیه لگل قریش دا بستو یکی لبندکانی شبریتی بو لگرانوی مسلمانکان لو سال دا بو مدینه او بو مسلمانکان بلانو سو نارحد بو او بو خواهی گوره با دلدانوی پیغمبر مسلمانکان تاوریان برستر بیو دلیان دامزدالتر بی قرآنی پیروز بمجده و حتخواره و مجده با مسلمانان دا که خواه بلینی دستکوتو سرکوتنیکی گوره با مسلمانان داوا که مبستی لفتح خیبر بو که ای فرمو وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. مجده پیدان خیبر مرگ سوزکانی و باخو باخه تفراوانکانی ابیت دسکوتی مسلمانان لپاداشتی دامزراوی و فیداکاری و خونویسی ایمان داران دا که هر دم سر و مالیان آماده کردوا تا بی کن قربانی لپیناوی رضامندی خوادا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا مسلمانکان خواهن بو هرش کرن سر خیبر آماده بکن خوشی و شادیه کی بیوینه روی کرده مسلمانکان چون که این زانی او انجام دانی فرمانی خدایه. او بول سالی پیشو دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا مسلمانکان خواهن آمده بکن بو عمره بلام هرچند خلق زور بو که لسر اسلام حساب بکره کچی 1400 پیاوی که زود دلسوز خواهن آمده او سرفره کرد که مترسی جنگ و کشتاری لی اکره. اوانه خوای گوره رضامندی خوی برانبریان در بری بطایبه لوکات دا کل جد درختکی حدیبیه دا پیمانی بخشینی سر و مالیان با پیغمبری خواه دا قرآنی پیروز لمباره و افرمید. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. بلا منافق و اعراب ایمان لاوازکان بدن بانگوازی عزیز و نهاتنو لیدواکوتنو هر یک با خوی بیانوی کی دروینی هنائوه. مسلمان کان سفری خوان انجام داو لسر اخلاص و فداکاریان خوای گوره بسری برز و گرانی و دوان دوای اوی که قریش دانی پیدانانو رضامندین وان که سالی که تر عمره انجام بدن بما مسلمان کان بون خاونی وره کی برس جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا با مسلمان کان خوان آماده بکن تا حلمت بر نصر خیبر منافقه ترسنو که دوا کوتوکان حدیبیش کوت نخو آماده کردن با بجداری او حلمتا. بلام وک ایمان دارکان نیتی جیهاد و رضامندی خواهن نبو بلکو مبستیان دستکوتی زوری خیبر بو تا اوانش جایی دا بجدار بن چون که اینزانی قرآن بلینی با مسلمانان داوا. بلام خواه گوره پیغمبرکی خوی صلی الله علیه و آله و سلم لنیازی دلی او منافقان آگه دار کرد که اوانه با برژوندی مادی نیازی او سفران کردو و لنیتی جیهاد و شهیدی و زور دور بون. بایا اویل گشتی حدیبیه آماده نبوه نبه بجداری غزای خیبریش بکن. جا پیش روی روشی غزای خیبر بیت پیشوا قرآن زودتر هات خوار و پیغمبر و مسلمان کانی آگه دار کرد که دوا کوتو برژوندی پرستکان دینو داوا اکن بابین لگلتان دا با غزای خیبر با بجدار بون لدست کود. توش ای محمد پیام بله نبه بین لگل منده چون که خواه و های فرموه که چی پیتان الین او حسودی من پی ابن هر وایش بون. قرآن لپیشوا چون باسکه گرابه و هموی روی دو او منافقانه اینود حسودی من پی ابن. قرآنی پیروز لمباره و افرمید سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بما بردیار دراتن ها اوانه بجداری غزای خیبر بکن که لجه درختکی حدیبیه دا پیمانیان دا با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که تنها 1400 کس ابون اوانش که هاتنو داوای مولتیان کرد که بجداری بکن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دای بگوان دا که اگر با جیهاد دین اوا باشه اگینا لدسکو دا بجدار نبن.
بمجویستی اوانه تعقیب کاته و تا رازگویی غذا کرو دروزینیان جا ببنو و تا پاداشتی کش به با اوانه آماده حدیبیه بون. او بو تاقه کس اگلو دوا کوتوانه رازی نبو ببه دستگوت آماده خیبر بیتو تنها بجداربوانی حدیبیه بجداری خیبر یان کرد. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی دا بیز لأفرت هاولکان بجداری خیبر کن تا یرمتی جنگاورم بدن و نان و آویان با آمده بکن و درمانی زمدار و نخوشیان بکن. کدیار امانه هر همیان آمده حدیبیه نبوبون چون که فرمان با پیوان در کرابو بجداری حدیبیه بکن لوانی که بجداری خیبر بون صفیه کچی عبدالمطلیب و ام سلیم و ام عطیه انصاری و ام عمارو هر وها ام سلمی هاوسری پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم لا حدیبیه و لخیبریش آماده بو. لکاتک دا که مسلمان کان خوان بو غزای خیبر آماده اکرد لنو مدینه دا هنده جولک ما بونو بو پری سربستی و جیانی خوان بسر ابر بگر دولمن دیش بونو کم کز لحاولان لبر دسکورتی پاروپولی لجولک قرز نکرد بیم. حتی پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم زور جار قرزی بلاو کردون. جا هرچند اسلام مافی او جولکانی اپارست بلام اوان لبرچاویان نبو بگره به اشکرا لانگری خوان با جولکی خیبر در اوری که بیستی شانوا مسلمانکان اینوه هیرشکن سر خیبر کوت نبیانو گرتن با مسلمان قرزارکان تا قرزکان لیور گرنوا بلکو توانان نبی بستن سر خیبر. یک اگله هاولان اگیرت و علاکاتی که خو من با خیبر آماده اکرد هرچی جولکی که مدینه قرزی بلای هر مسلمانکو ببوایا و داوایا کرد. جولکی که شکناوی ابو شحم بو پینز دیر همی بلای عبدالله کری ابو حدر دی اسلامی و بو که هند دیر جوی پی دابو بو منالکانی. هاتو داوای لکد. ایو جوتی لگلم داب خانه. انشاءالله که گرامو قرزکد ادمو. خوای گوره بالینی با پیغمبرکی داوا که خیبر بکات دسکوتی. عبدالله که ابو لوانی که بجداری حدیبی کرده بو که جولکه که اویلی بیست لحسودی داوتی و ازانی جنگ کردن لگل خیبر دا وک جنگی اعراب و هایا به تورات 10,000 جنگاوری تی دایا. عبدالله جوتی ای دجمنی خوا توای لپنای ایمه دا که چی با دجمنکه من امان ترسینی بخوا امد اگیر ملای پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم. که عبدالله حوالکه اگین پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیادنگ به بلام جولکه که داوی قرزکی اکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا که عبدالله قرزکی بداتوا. عبداللهش ناچار یکی اگل دو کراسکی بسی دیرهم افروشیو دو دیرهم اکی تیریش پیا اکا تو قرزی جولکه که اداتوا. تنها یک کراز لبر اکا بلام میزری که ابی بو خواه پاراسن لسرمال خوی اپیچی تو سلمی کری اسلامیش کراسکی تیری اداتیو بو دو کراسو اکوی تره. لدوای خبر هنده دسکوتی دسکوه. جولکه مدینه با نو سنخ خواهن بلا انگری جولکه خیبر بزنن بلکو سی خوریشان انجام ده. او بو اعرابیه که نوی اجعیان بکریه گرتو نردیان بلای فرماندکانی خیبرو همو زنیاریه که درباری سپای اسلام پیاده روانه کردو داوان لی اکردن که دن بخواهن ده بگرن خواه گوره وهای هنه پیش که او اجعیه بکویت ده سپای اسلام. برزان اوشمان لیار نچه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لزوربه غزاکان دا راستی شوینی مبستی بلاو نکرده و بلان بو غزای خیبر هاولانی لی آگه ده کرد. للای که ترو مدینه پریبو لسی خوری منافق که پیان خوش بو همو نیهنی که مسلمانان بو خیبر بنیرن پیش همو کز عبدالله کری اوبی سروکی نفاق جولکی خیبری لنیازی مسلمانان آگه ده کردو داوای لکردن که خوان آمده بکنو لمسلمانان نترسن چون که مسلمان کان کمیشنو چکو تفاقیشان کمه با مالو سامانیان برنه ناو قلاکان و خوان بین میدانی مسلمان کان. جولکی خیبریش که ام حوالیان پی گیشت خوان آمده کرد بلان بریاریان و هابو کل ناو قلاکانیان ده بمینو و برگری لخوان بکنو جنوم نالکانیشان گواسنو بو ناو قلاکانی دواو و قلاکانی پیشو تنها جنگاوری چکداریان تیده هشنو. خالی چوار هم خیبر خوی آمده اکا. کسردارانی جولکی خیبر حوالی هرشی مسلمانانیان بیست خیرا کوبونوی که سربازیان انجام ده تا نخشه یک بو برام بربونو بکشن. که باسیان حل دری سرکدکان سیرهن هبو که جولکه لقلاکانیان ده بمیننو و لپشتی شوراکانو لگا مسلمانکان بجنگین تا بیزاریم کنو سر انجام نحچاری کشانو ببنو لبر سختی و محکمی نتوانی هیچ قلاک بگرن. کامالکی تریان ران و هبو هرچی چکداری خیبر هن هر همو
لقلاکان بین درو و اردوگال درجدا دروست کنو بچن بگج مسلمانه کمو کم اتفاق کنده نگل قلاکان دا سرکس کن حتا بدن بسریان دا سروکی امرائی که لسرک دنو دارکانیان بو بناوی حارث که ناز ناوی باوکی زینب بو برای مرحبی پالوانی بناو بانگی خیبر بو بلگه حارث بو امرائی او بو که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم چو بیتا سر هر قلای کولی نداوا حتا خویان بدست و داوا هر سیتی رجولکه که مدینش چاکتری نمونم بو امرائی هرچن امرائی حارث به هیز بو بلام للان فرمانده جولکه کان و درای دواو پشتی او رایان گر که حزی لمانوی ناو قلاکان بو ببیانوی اوی که قلاکانی خیبر وان لشوینی سخت داو یکجار محکمن. بلام دسته سی همیان زیادتر پیان بجرگی خواندانو لابو زینب زیادتر پیان راکشا بریاریان وهابو کنق لقلاکان بین درو بو جنگ بلکو سپابرو مدینه بخن ریو اوان دزل مسلمانکان بوشینو نهیلن سپای اسلام برو خیبر کویتره. سروکی امرائش سلامی کری مشکن بو لنوی نظیر که فرمانده گشتی هزی جولکی خیبر بو لپرساوی جنگیان بو لکومونو یک دا حویی کری اخطاب تاون بارکا که او بوتا هوی در کرنی نوی نظیر لمدینه بوی که ویسویتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکجه هر اها بوتا هوی تیاتونی نوی قریضه به هوی اووا که پیمانی پیشکندن لوکات دا کنوی نظیر ویستیان بد بسر پیغمبر دا بخن سلام رازی نبو. ام پیاو سر رای اوی که فرمانده که جنگ آور بو لهمان که در زانه اکی لی حاتو بو لدینی جولکه ده. بوی پی خوش نبو حویی اجاوادجی مسلمانکان برپاب کاتو دعیش جولکه توشی نهامتی ببن. کنانه کوری ابو الحقیقی پادشای جولکه و تی است وقتی گلی نیو کاریج لبرچاو تانو ای بینن. سلامو تی محمد دسی لجولکه یثی بطال بو تو و رول ایوشنیتو دیت میدان تانو و چی بنوی قرائی ذکر به ایوشی اکا؟ و تیان ای چار چیه؟ و تی چی جولکی خیبر ما لگلایا برو روی این خینر ره؟ که زوری شنو جولکی تیماو فدکو وایت قراش لگل خو من ابین بلام داوای کمکی له هیچ عربی ناکین خوبینی تان لغزای خندق دا عرب واتا غطفان چی پیتان کرد ایو بلینی خورمای خیبر تان دا پیان که چی پشی من بونو پشتی ایوان برداو داوای کرد محمد هندی خورمای اوسو خزجیان بداته تاوازی لبین سلام زور سور بو لسر اوی که خیبر حلمت بری تسر مدینه براد دیک که زور بی فرماندکانی رایان ها تسر رای سلام که چی کنانی پادشای خیبر رای لسر نبو سلامی کوری مشکم تو ربو پنجی بو کنان را کشاو تی اما پیاوکا حتا ملی نگری جنگ ناکا هر واش بو جولکا کزولان کر حتا شیرکانی اسلام تپیان کتا سریانو کنانو هر همو فرماندکانی خیبر کجران کلیلان جولکا منافقانی مدینه و حوال گیشت خیبر که مسلمانکان نیازی هیرشان با سر خیبر هیا جولکا خیبر وان بچاک زانی داوای کومکی لدوستو دراوسی کنکانی اعرابی نزدیم کن او بول سروکانی خیبر کومالکان دستیان در سردانی حوزا بد پرستکانی دورو بریان تا بین کومکانو لدجی سپای اسلام بوستن. ام کومالا نوینرا بریتی بون لچوارده کس که کنانی پادشای خیبرو حوزه کوری قیسی و ایلی که یکی لفرمانده دیارکانیان بول گلانده بون. او هزانه به تایبت غطفان و اسد هاتم به دمهانه برنکی جولکاوه او بو بسر که دایتی عینی کری حسنو طلاح حی کری خویلی دی اسدی چند که تیبیگ لجنگاوران یا نردلان هر وحا بالینان دا بچوار هزار جنگاور کومکی جولکا بکن بالام جماری سربازانی او کتیبانه دیاری نکراون که گنجه جماریان لهزار کس کمتر نبوبه به مدرکه که جنگاورانی خیبر لانزه هزار کس کمتر نبون. برام بربا 1400 مسلمانی جنگاور امج او پاری آزایتیا که اگر جماره کی و ها کم لدشتی که دورو چال دا بیانه بچن بگجی جماره کی و ها زوری پرچکو تفاقی لقلاپنا دراو دا بلام حوزی نوی مرا که بالگ لچوار بالکی سپای غطفان بو لسپای احزاب دا آماده نبو پیایگ بنیره تا کومکی خیبر حتا تاق پیایگ کشت امش با آموشگاری حالتی کوری عوفی مری سروکیان که با جیری خوی دوی زانینی حوال لجولک خویانوا قناعاتی کردبو که جولک ادورینو پشگرتینیان مانای کینیان. حتا حالت با نوستا که حوزکی خوی لیارمتی خیبر درب خاتوا بلکو چوب ولی عوینی کوری حسنی فزاریو آموشگاری کرد که واز لکومکی خیبر بینه. با توشی حال نبه که پیود عوینه تو به هیچو خورای خود من دوکی بخوا ای عوینه. محمد بسد نیوان رشلاتو خور آوادا زال ابه جولک خوان ام حوالان پیداوین شاهدی ادم که گیوم لابو رافع سلامی کری ابو الحقیق و توتی ایمه لسد پیغمبراتی حسودی با محمد ابه
بوي كالنوي هارون درچو او بوتا پیغمبر جاجو لكا لما دا جرائلين بونا كانو دو جاللان او توشي كشتار بين يكيق ليثيب كا او برويداو يكيق جل خيبر حارثي كوري عوفالي پيامود اي سلام ابيتا خاوري همو زوي و تي بالي بو توراتي بو موسى هاتوا پیشم خوشنية جو لكا بم قسيم بزانن درباري او خالي پیانجم سپاي اسلام برو خيبر لکاتک دا که جولکی خیبر خریکی خو آماده کردن بون بو برنگاری سپای مدینو پیوندیان به هاو پیمانکانیانو اکرد تا بین کومکیان مسلمانکانیش خریکی خو پیچانو بون بو حلمت بن نصر خیبر چون که چند سالک خیبر بو تا بنکی آجراو بو مسلمانان دوای خو آماده کردنو پیچانو اتفاقی پیویز بو سپای اسلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای خستر ریو مدینه بجه هشت امجل سرطه مانگی محرمی سالی حوتمی کوچی دابو. برلا درچونی سپاوک همو جارک پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امیری با مدینه لجه خوی دانا امیری امجارش سباعی کری عرفتی غیفاری بو تا کاروباری مدینه هاب سورنه. جمعه سربازان سپای اسلام تنها اوانه بون که بجداری پیمانی حدیبیان کرده بو که 1400 جنگاور بون که 200 اسب سوار بونو تا اوکات مسلمانکان لهیت جنگک دا اونده اسبیان لگلانه بون. بلام ملاخی کلو پلگوستن و وکوشتر دیاری نکراو چندیان لگلابو بین. بلو اسپاب که ویتره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم که ملک سوار چاکی جا کرنو فرماندهی امانی به یکیگ لفرمانده پاسوانکانی خوی سپاد که عبادی کری بشری انصاری بو تاب کون پیشی سپای اسلام و با پا کرنوی رگا کانو لوش بیخم ببن که دجمن کمینی بویندانه ناو للایکی تری شو پیغمبر و هاولان شعر زی رگاوبانی نیوان مدینه و خیبر نبون لبر او پیویز بو دلیل با رگا پیاب کن تا چاو ساغی سپاب کن با گیشن خیبر. با امش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چند دلیل یکی بکری گرتن که دوانیان ناویان حسیلی کری خارجو عبدالله کری نعیمی اشجاعی بون که زور شعر زی او ناو بون. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هر دو دلیل که بان کردنو تیگیندن که ایوه للای باکوری خیبر و هیرشکات سر خیبر امش بو اوی جولکی خیبر ماوین نبید برو شام حال بین. حسید بالین دا که بو شیوه بیان با. لکاتک دا که عبادی کری بشر بخوی سوارچاک کانی و که تبون پیشی سپاوا توشی پیاوک بون لنوی اشجع که گمانی اوی لی اکراسی خور بی سرطا که بره اشجعی دانی با دانه نا کسی خور بی بلام سرنجام دانی پیا دانه که با جوله کسی خوری اکا سرطا که عباد لی پرسی توشید و تی چند مشتری کمون بونو بدوانه اگرم عباد پرسی ای درباره خیبر زانیاری لایا و تی تازه لیو گرامتوا درباره چی حوالم لیه پرسی و تی درباره جوله که و تی بله کنانه کری ابو الحقیق و هوزه کری قیز چون بوناو هوزکانی غطفانی هاو پیمانیان تابین با کومکیانو بری سالی که در خورمکانی خیبریان بدنه. اوانیش بچه کتفاق و هاتونت کومکیانو سرکردشیان حذیفه کری بدرو چون اتناو قلاکانیانو. خیبر خویشی 10,000 جنگاوری تدایو خاونی قلای وهان کچار نکرینو چکو خوراکی زوریان لیه. که اگر با چند سال کش آبلقه بدرین بشیان اکاتو هل ناو قلاکان دا اوی همیشو بردوامیان لایو نبینم کس چاریم که. بم هلانه جولکی خیبر بو عباد روم ویو که ام اعرابیه سیخوری یهودو کریگرته اوان بی. بو ایوای بچاک زیانی که بقامچی ده گریته و پی بله تو سیخوری جولکی. پاشان هرشی لیکد راستم پی بله اگینا لملت ادم. اشجعیوتی آیا امانم ادیتی اگر راستی بلم؟ عباوتی بله. عربی کوتی که آوتان به جولک کانی یثیب کرد، جولک خیبر ترسو لرز شو تدلیانه و جولک یثیبش آموزه که منیان لمدینه چاپی کوتوا که هاتو کلوپلی بافروشتن هنوا نردیان بله کنانی کری ابو الحقیقو هواالیان دعوته که ای و کمنو اسبو چکیشتن کمو پیشیان و تو که بچاکی لیان بدن تا واسیان لبینن چون که اوتوشی کسانگ نبوا که جنگ بچاکی بزنن. قریش و عربیش بو هاتنی بو ستان دل خوش بونو چون که ازانین ایو کرستان هیو جمارو چکتان زورو قلای چکتان هی. قریشو هی تیری غیری قریش که دل یعن لای محمد دا چاوروانی اکن. قریش جوتوی تی خیبه سر اکیو اوانی تیری جوتوانا محمد سر اکیو. خو اگر محمد سر بکیو او سرشاری زمانه هی. اعرابی که به عبادی ود منش همو اوم ابیست ایتر کنانه کری ابو الحقیق پیمی ود برو رب دری برو را بردم مسلمانه کن.
اوان اوان بلاو ناخوش نیا جا تخمینیان بوب که بو من وک پرسیاکه تا اتوانی لیان زیگ براوا پاشان زوری جماره منو کرسم هم خره برچاویان چون که اوان وازل پرسیالی کردن نهینن بپل بگره رو حوالیان بو من بینه دوی املی پرسینوا عباسی خوراکی برده خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو حوالی دای که دانی بکارکی داناوا عمر فرموی لیم گره بالا گردنی بدم عباوتی نخیر امانم داوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به عبادی فرمو لای خود را گیری بکن عبادیش بستیوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خیبری فتح کر فرمانی دا که برایسی خوریانه ناو داوای لیکر مسلمان ببه اویش مسلمان بو ششم پیلانی که نیوان خیبرو غطفان کاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بسپاکه و برو خیبر کوتره اویلی ها نچوبو که بم سپاکه میوه برو روی دجمنی که دولمندی پرچک و تفاق و جمال زور ابیتوا اما یک دو هم اوشی لیار نچوبو که سپاکه بسرخاکی چندین حوزی نفامی دجمن دا تی اپارتو لوانه دوی لیا بگرنو لدوا و دستی لیا بواشینن هرچون به اولی ها دی هیچ فرمانده اگنا چه چه جایلی ها دی پیغمبری اسلام چه او بو جولکه خیبر و حوزکانی غطفان نقشه ایکان که شابو اوی کومکی خیبر بکن کلم خالانه پیکاتبو یکم غطفان چند که تیبیگ لجنگاورانی بنیره بونا و قلاکانی خیبر او بو ام خالان انجام ده و کتیبکانی هم به فرماندهیتی حذیفه کوری بدر نردن دو هم 4000 جنگاوری غطفان خوان آمده بکن تا 4 دوری سپای اسلام بگرن کاتی که ابلوقی قلاکانی خیبر اداتو لکاتی گنجاوده لی بدن سه هم سروکانی خیبر بالینیانده نیوی بر بومی خیبر برانبر بمیارمتی سربازی بدن به غطفان خوشویستن وگل پیش و بس من که خالی یکم زود جه و جه کرا بلام خالی دو هم دوی اوی سپای اسلام گیشت خیبر بد پرستکان کوتن انجام دانی بو اوی برو دوال سپای اسلام بگرنو ماوی در بازبونی نبه اما کاری که یک جار سخت بو با مسلمان کن خوان 1400 جنگاور بون بلام خیبر و کتیبکانی غطفان 11000 و 4000 غطفانیش لدواوا اما 15000 جنگاور بو پاری چکو تفاقو خوارده من یوان که غطفان حوالیان زانی سپای اسلام برو خیبر کوتو تاره سپای 4000 کان کوتاره تا لدواو لسپای اسلام بدن او بو شو روژه کش ریان بری که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وک فرمانده کی شهر زاو للان خواه و پشگیری کرو وای بچاک زانی وک با پیمان حدیبیه دستو پلی قریشی بستوا و هج لگل غطفان دار رب کوه تا دستو پلی اوانج ببستین با اوی دجمنی سی هم کولکا کجولکی خیبر بون بو اما پیوندین به فرماندکانی غطفان و کردو اموشگاری کردن که بو اوان و ها چاک بیلان بن چون که خواه بلینی فتحی خیبری پیدا و بلینی خواه راستو دیتا دی هر و ها بلینی پیدان اگر غطفان بیلان بن که خیبر فتح کرا نیوی برو بومی اداد بوان بلام او مشریک نفامانا که چاویان بو سپا بچکول اسلام کود والی نوچو پایتختی خوشی دور کودتو تو وک درگی کی بچکول و هایا لناو راستی 15000 جنگاورا لخوان بایی بونو و اندانا امجار سپای اسلام بسلامتی نگره تو بای پیجنی عرقی عزیزیان دا دواو بیلانیان نویستو حوالیان دا با مسلمانکان که برگری لجولکا هاو پیمانکانیان اکنو لگل یانا بجداری جنگ کن امام واقعی دی وهای گراوتو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کاتک حوالی زانی که غطفان پشگیری لخیبر اکن سرداری خزر سعدی کری عبادی نار بولای فرماندی غطفان عوینی کری حصن کلو کات دا لقلاکی مرحب دابو که عوینی زانی سعد بولای اوهاتو ویستی بی با تجور و تنو قلاکو لیق سر غلاب که کچی مرحب نیهج لترسی اوی که سعد چای بنا تواوی قلاکانیان نکوه با عوینی ود بالدرو بیبینه سعد با عوینی راگان که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جوابی بو ناردوه که خواه بالینی پیداوه بفتح خیبر جاوا چاکه اوان بگرینو و وازل جولکه بهنن خواه اگر سر کوتین اوان برهمی سالی که خورمای خیبر بو اوان عوینی داری بری که هیز بو هیچ تک پشتی ها پیمانکانیان برنادنو چاکی جزان که مسلمانکان توانه جنگی خیبریان نیه چون که قلاکانیان سختنو پیاویان زورنو چکو تفاقیان بیشماره اگر مسلمان کن امن نو تیا اتنو اگر جنگی جکن اوان پیاو چکن زورو امانش وکو قریجنین امان لجنگ دافیال کنو خاو خاو اکن حتا بیزار ببنو بجیان بیلن عوینه پی خوش بو سعد انباسه با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بگره توا سعد بلو بگره توا دای بگوی عوینه دا کوا ایم پیجنیار من کردو توار نگر
بلام روجک دی تو داوی ام پیجنیار اکیتو ایم جگل شمشیر هیچ ندینه. باشترین بلگش هر سی تیر جولککی یثریبه چون تیاد چون. دوی او سعد گرای و خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو حوالکی دای پاشان سعدو تی ای پیغمبری خواه. او بلینی که خواه پی داوید با جه و جه اکاتو دینک سرخه. جا توش دنک خورمهگ مده با اعرابی و تعوینه. ای پیغمبری خواه اگر لیدانی شمشیر بچجه پشتیان بر اداو را اکاتو بولاتی خوی و گروژی خندق پشتی بردن. که او پیجنیاری با غطفان کلکی نبو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا سپای اسلام هشکات سر او قلائی که هیزی غطفان و جولکی پیکوتی دایا که بریتی لقلائی نعیم قلاکی مرحبی جولکا که یکن قلابو مسلمانکان فتحی بکن. او بو غطفان فرمانیان با کتیبکان در کرد تا لشونی خواهن دا بمینو با کومکی جولکو 4000 جنگاور کشکوت نره تا لساعتی صفر دا لدوا و حلمر برن سر مسلمانکان. که غطفان و اصل لپشتیوانی خیبر وازیان نهینا مسلمان کان کوتنا حلویستی که یک جار ناتواوا. بلا مونه به شیرکانی اسلام و ریان برابیو دستیان سار بو بیتوا. بیباگ لسر هیرشی خوان بردوان بونو لاین یقین بو که فتحی خیبر کن ایتر باکان لو همو دجنه نبو. مادم خوای گوره با دسالاتی خوی بلینی پیداون. اوان پشتیان بزوری سپانه ابست بلکو به تمای کمکی خوابون بای هر یکان خواهانی وره که یک جا برز بو سنگی بالا میشوله که با هیچ هزی که زوید ده انان کرتکی خوشویسان به همون حسابی که هزی خیبر هزی که چار نکراو مسلمانکان هیچ کار جنگی و ها سختیان پی نبریتو و تنها مگر بالینکی خواه فریان کوه اینا به هیچ حسابی اوان چاری او همو هزی خیبر و هاو پیمانکانیان نکن. بله و جنگ برپا ببه لآسو هنده مجده سرکوتون با مسلمان کن در اکوتنو سرباز خوان آسکانی اسلام برونی بلینی خوان با در اکوت. بمدرونیان به هستر ابو لسرکاری پیروزیان زیادر سور ابون با اعلان یقین بو که هرچند سپای دوشمن زور به او خوای گوره به هزو توانه خوی تفرتونان اکا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لفرمایش تکی دا افرمه نصرتو بر رعب. فرمیتی خوای گوره بسامو هی بستری خستم. ام بلینی عزیز صلی الله علیه و آله و سلم لیرش دا هات دی خوای گوره به دستی قدرتی خوی ترسی خسته دلی دو جنانه و به تایبت عربه بتپرستکان براده که میدانی جنگ بجه بیلن. او 4000 سربازی غطفان که کوت نشوین مسلمانکان به نیازی اوی که لدوا و لمسلمانکان بدن دوای اوی که قوناغ ریان بری لدوان و جوان لدنگی بو که هاواری لیان اکردو آگا داری اکرنوا که چند کتیبه که مسلمانان هیرشان کدو تسر ما و منزلیانو حاکا دستیان بسر مال و سامانیان دا گرتو جنو مندالیشان بدیل گرتن. لهند در روایت داله دنگ کسی جار ابیستن بی اوی بزان که ام دنگ لآسمان و دیر یال زویه و ناچار غطفان بپله بدوی خوان داگران و وازیان لپشتیوانی جولکو بگجاچونی مسلمانان هینه. که کنانه کوری ابو الحقیقی پادشای خیبر امی بیست زوری پینا خوش بو. ها تسر او رایه که تازه تیا اسنو قسکی سلامی کوری ابو الحقیقی برایشی که پیش خوی پادشای خیبر بو پینج مسلمان فی داکاره که پیش غزای خیبر کشتیان ها تو یادی که با پیش بو اعرابتی نگیشوان نبستن. که غطفان یکان بحالو داوان گیش نحیفا او شوینی که اترسان هیرش گرابی تسر کسوکاریان ابینن کسوکاریان و خوان والوه پرسیان آیشتی که خراب حتو تا بردمتان و تان نبخوا ایموه مزانی ایو غنیمت تان دست گوتوا کچی هیچ تان دیار نیا. عینی کوری حسن به هاولانی خوی ود بخوا اما فروفیلی محمد و هاولانیتی بخوا ایم خلطان دوا حارثی کری عوفی مری که لپیش و باسی هاتو حزینه اکر عوینه یارمتی خیبر بداتو یکی لچوار فرماندکی سپای غطفان بو لجنگی احزاب دا با عوینه ود بچی ایمان خلطان دو عوینه و تی ایمه لقلای نطاد دابوین دوی تیپار بونی بشی یکمی شو جمان لدنگی بو که هاواری اکدو نمان ازانی لآسمان و ایال زویه و کسو کارتان لحیفه سی جار هاواری کرد نخاک و نسامان تان نماو. حارث سوین دی بو عینه خواه که او دنگی او بیسویتی لآسمان و بو هر کسی ججایتی محمد که او بسر یا زال اوه حتی اگر چیاکانی ججایتی بکن هر چی بیوی پیانه که. عینه چند روشگ للای کسو کارکی مایه و پاشن داوی لحاولانی کرد که بسنو بو کمکی جولکه حارثی کوری عوف حتی و بولایوتی عینه بگویم که لمالی خود دا دابنی شو واز لکمکی جولکه بینه هرچند من وای ابینم تا تو اگر ایتو با خیبر محمد فتحی کردو لیشت بیخم نیم. عینه با جوی نکردو تی با هیچ جگواز لحاو پیمانکان نهیرم. عینه لحر کسی که غطفان که هد
اهد بدمی و سپایی که پیکین او گرای او برو خیبر با کمکی جولکه. کچی او نگیشت خیبر ابین و سپای اسلام پاکتاوی خیبری کردوا. خوشیسان و برزان باسکه من لیر در را اگرین پشتیوان بخوای گوره لالقید اهاتو دیر جنب مسه ادین تا اوکات همولاکتان بخوای گوره اسپیرین خوای گوره یه رو یاوری همولاکتان بیت.

تعلیم ایجگر گوشکان دو سال 2026 مجدا با دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خلی حالینا با مندالون و جوانان غادر گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک با پروده گفتگو لبشی حالین دا با ازمان پروده چندین سالو با نوازترین منحزی پروده حال سرخ و مانستای با ازمان مشارزا لسونگی خنخوری درسوزی با نوکانی ایوی برس خلی حالینا راده گیند بابتکانی خلی حالینا قرآنی پیروز فرمودکان سرورمان بیروباور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو را شوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ناما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات وزانیاری زیادر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شقامی آوا دو سایدی لنگا بخرم.

تعلیمی دیگر بشکن دو سالی 2026 مجده بو دایکن و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی حالینه بو مندال و نوجوانان غده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتگو لبشی حالینده با ازمانی پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده حال سرخ و مانستایی با ازمان و شارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی حالینه راده گیند بابتکانی خولی حالینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمان بیرو باوری اسلامی جیاننامی سرورمان فقهی اسلامی روشت و آکاری اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو رگزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه لخولکه دا منحجی آماده کراو دخوین درد لماوی خولکه دا سندین سیمیناری گشه پیدانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشنار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایک و بالک بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایک و بالک.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه خوشبستان صلاوي خواهي پروردگارتان لسر بيت بپشتیوانی خواهی پروردگار امروش دچین خزمتی یک یک لفرمودکانی تری پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام کلم فرموده دا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام بسرهات یکی تر چیروک یکی تر من بوده گررته و هروها جور آموشگاری اکی جوانو نوازلم چیروک دا های بو اوی ایما بتوانین بپی پیدا بستی جیانی خواه من و هروها سيري كي واقع او واقعيك پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام باسيدك باشان كوملغاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام چون بو سيري خو من واقعي خوش ما كم زنين چون اينو پيويسته چون بين لتاريخ انساني دا خوش ويستان لميجوي مروايتي دا كومل نمونه كي زور راقي و جوانو نوازه هيا بداخه وك انسان كان لو روشت جوانانا لا ددن خوان دکن بدرنده ترین دروسکراو لمسر زویدا خوان دکن بناشیرین ترین دروسکراو خوان دکن بناشیرین ترین مخلوق لمسر زویدا بسبب چی او خوای گور جوانی دروس کردون خوای گور انسانی جوان دروس کردو با طبیعت حال بلام روشت ناشرین انسان والی دکا تاریخ و میجوی او کومال خلکش ناشرین دکا بلام روشت و حلسو کوت و تصرفات ناشرین کومالگا ناشرین پیشان دادا کومالگا والی دکا که کس حزی بسید کردنی کسی تر نبه کس حز ببینینی کسی تر نکا کس حز بهبونی کسی تر نکا روشت ناشرین وادکا او صراع ململانیانی که لن یو انسانکان دا هیل سرزوی دا یک یک لشت اساسی و گرنگکانی ام سرزوی که صراعی لسر دکری لسرزوی دا پاره سروت و سامانه پوله دینار و دولار و درهم و آلتون و زر و زیوه بلام انسان لإسلام دا بدر لوی که منع کراوه لسری کره گیراوه لی که نابه ما فی خلکی تر بخواد دبید لو مالی خوشی دا انسان یکی خاون سوز و انسان یکی بخشر بی لو مالی خوشی دا اگینا مذمومه اگین انسان نابه رزیل بی انسان نابه دست قنجاو بی حتی لمالی حلالی خوشی دا چه جای اوی کوان نابه ملک و سروت و سامانی خلق دا گیر بکا چه جای اوی نابه تماح بکاتن سر ملک و سروت و سامانی خلقی چه جای اوی که پاره اک پاره خلقی و پی مافی خلقی نابه دم دا گیری بکا اگر دا گیری کرد ظالمه اگر دا گیری کرد لسنور درچوه اگر دا گیری کرد دا بید بزور لیبسن ریتا و کوملگا لمشکیله و لمینتی و در درسری او پاک بکریتا و نمونه زور جوان هی ل تاریخ انسانی دا ل مروایتی دا که ایم چاویلی بکین که او من پیشان بده پاره مال آلتون بوش یوازه نیه که امرو زور چق کراوته و زور زق کراوته و لبرچاوی او خلقه داو او خلقه و مادیت ظالبو بسری داو روحی پاره پرستی بسری دا ظالبو اگر باسی دینی لابکی او بلای او مهم نیه اگر باسی خزمایتی و صیله رحمی لابکی او علی بابا کی کاتی اویا پاره نبی بزلا پیاو نید پاره نبی انسان نید وانیا پاره اگر با طریق حلال پیدای بکی اما روایه و درستا بلام اگر با حرام پیدای بکی خوشتو پاره کشو فکر کشد لگور نراوا صفت یکی جوان نیا بغلط ابراوی فکره یکی حالت با درست کراوا کاریگری مادیت لسر تأثیری کردوا کمالگای چاک، کمالگای باش، کمالگای مسلمان بتایبتی، بوشیوازه حلپی پاره پیدا کردنی بتایبتی حرامی نیه، پاره حلال روایه، پاره پیدا کردنی حلال رپیدراوه، لإسلام دا اسلام نفرمی همیشه فقیر با، اسلام دا فرمی و آتو زکات بده،
ای زکات تو پارد نبی لکو زکات بده، یعنی با پارد ببی و هول بده همیشه تو پارد در با تو خیر کر با هول بده هر کس اول لای خوی و تو زکات در با. اما اسلامه با مسئله وسائل مادیه تو هر وها وسائل پاره و مال ده تو انی اواز سرزوی اوادان بکیتو بلام لسنوری خوی درچو نوی سراوه مزمومه و خوای پروردگار عاجز زبی و خوای پروردگار نایوه. لم فرموده دا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چیروکو بسرهاتی کوپه یک آلتون من با دکات کوپه یک لآلتون من با بازدکا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام جرت ذهبین کوپه یک لآلتون، یعنی چی کوپه یک لآلتون؟ باسی دو پیاو دکا پیغمبر علیه صلاة و سلام که ام دو پیاو کوپه یک آلتون کوپه یک آلتون بردستیان دکوید هر یکیان دتوانن بکمترین قصه یک وطنی بلیهی منه دبن ببن بخاونی کوپه یک آلتون. بلام سیر دکی ام تنها بس بوای تر پیویز با هیچ خو هیلا کردن و مانو بون و شرط فنگ و خو سور کردن و مرمره کی ناوی بیکن هیچه کی کن لبران بر یک تری دا تنها امیان علی که هی توی اگر بلیهی منه دلی بو تو اویان اگر بلی بو من دلی بو تو. بلام آیا چون ام انسانان معامله دکن انسانیت اگر هاتو آبم شیوازه سرکوت او کاتا قیمتی انسان دروز دبیتوا او کاتا ریزی انسان دروز دبیتوا دروی همو بانگوازو بانگیشتی که ایساباسی او دکات مافی مروف مافی مروف هر همی درویا مافی مروف کاتی مافی مروف پارا لو خلقه نسنیتوا گیرفانی او خلقه چولو بطال نکی دهاتی او خلقا سوتاو رنجرو نکی مالی او خلقا بوالی نکی اگری تیدانه بیو آوی تیدانه بیو خواردنی تیدانه بی اما ما فی مروفا نک بدرو دلسا ادعای او بکری ما فی مروفا یو بلام پارشد لگیرفانی خلقا نیشتوا بلام جیانی شد لسر خلق تال کردوا بلام کابرا حتا وکو دو دینار پیدا دکا حتا فریاد دکوه صرفی بکا، یعنی توانای پیدا کردنی دو دیناری تری نیا شتکان دوال سر گران کردو اما ما فی مروف نیا گیرفانی خلقت بطال کردو بر راستی تو او سیستمو او سیاستو او یاسا و ریسایی کتو پیتو هیناو تا بر راستی خلقت هجارو فقیر کردو خلقت چاوچنو کردو خلقت تماح باز کردو اما ما فی مروف نیا ما فی مروف بریتی نیا لوی کوا ولا خلق نابی بکجره نابی خلق چیلی بکره نابی خلق ما ايبو خلق يعني هر چاو برسي بي خلق سوال كر بي خلق جياني نبي و اسراحتي نبي و خوي نبي و اسودي نبي لپيناو پيدا كردني مال دا خلق لپيناو پيدا كردني بجيوي جياني خوي دا ني پرجيت سر اوي لدايكي لباوكي بپرسي لخزمو كسوكاري بپرسي لخوشكي لبراي بپرسي لپيناو معيشتو جيان دا جيانو سياستيكي قلاوي واد هنا و واب سر او خلق دا زالت كردوا امان ما في مروفا ما في مروف امن يا خوش ويستان ما في مروف امن نيا ما في مروف اوه يكوا انسان آياتو او كومالغا چون دروس کردو چون پرورده کردو چون ما عملب کريا لغل مالو پارو التونو سروتو سامان دا بوه ام دو پیاوا سيره كي دبه بكيشان لسر هبوني كوپا يك التون هر يكي كيان ديويد علاقا كهي من نيا ام كوپا التون هي تويا ام کوپو آلتونه هی تویا بزنین پیغمبری خواه علیه صلات و سلام چون فرموده که من بوازده که امامی بخاری و امامی مسلم خواهلی ان رازی بیت که دو پیاوی بر ریزی پاک کروی فرموده پیغمبری خواه بون هر فرموده یک و تراهی امامی بخاری و امامی مسلم صحیح ترین و درست ترین فرموده یا لا صحیح که خواه انده که صحیح بخاری و صحیح مسلم ده فرمون ام فرموده من بو روایت دکن لابو هریره و که ابو هریره با من ده گیرته و که ابو هریره فرموی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی اشترا رجل من رجل عقارا له پیاویک پرچه زویه کی کری لپیاویکی تر فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب او بياوي دار جرة اناء دفريكا
که دروس کراوه لخول دروس کراوه و دوائی سور کراوه توا حکو چون دلال لتسوالات ام گوزه جروات گوزه سکی کی فراوانی هیا دو دسکی هیا و وروه دمی کی فراوانی هیا او گوزه پیده گوتره ام پیاوه که پارچه زویه کی لپیاوه کی تر کری کات یک سیر دکا دیاره دیوید زویه که بکا بخانو بارحال حالی بکنیع بارحال اساسی دیواری خانو لبده هرچی یک هیا فوجد الرجل الذي اشترا او پیاوه که زویه که کری بو لکات یک دا دبینید لزویه که دا کوپه یک آلتون دا دوزیه توا ای خواه لید بزیابه جیانم اسراحتی کرد زویه و کریم و کوپه آلتونی چی تیایا بم آلتونی خوی خانو که چا دقات لیه دروسه کم دقات نک دوقات و سیقات ای خواه لید بزیابه جابو پیاو هیه وله هیمنم کوپه آلتونا جابو پیاو هیه داوای بکم کوپه آلتونا زویه و کریم و لزوی خو مایا جابو کس اگر کسی ایش داوای که نای شهر موا جابو اگر خواهنکش یوتی والا کوپه آلتونی تیه دا شهر راوات و لم زویه دا لبیرم چو وقتی خوی داری کم جابو بو اشمه جیر او موضوع و هر بولیم شتیوا هر نبوا اما صفتی ایمه بلام ام پیاو بزنی چی دکا فقال له الذي اشتغل عقار ام پیاوی که زویه که کریبو چو بولای صاحب زویه که و تی که کم من زویه کم ام زویم لطو کری و جا ام زویه ام کوپا آلتونه تی آبوه که وابو خود ذهب کمینی ام آلتونه هی تویه اینما اشتریتو من که الارض من تنها زویم لطو کری و ولم ابتع من که الذهب من لطو آلتونم نکری و که که من تنها ایم عقد من کردوه لبینی یک تری دا 200 متر دو من فروشتوه و پاری 200 متر زویم بتو داوه بریار نبوه هرچی یکی جنا او زویه به او زویه بهی من بی آلتونم لتو نکر یکوا بو ام کوپا آلتونه لم زویه دابو او هی تو یو بی بروه وقال الذي له الارضو او کسشی که زویه که فروشتوه پیداله چی پیداله ناله ای کره والله خور راسه که بخوا اما خود لبیرم چو کرم ناله کم عملیان دریج نبی اونده پل پلیان لیا کردم هر لبیریان بردم و که آلتونه کم شار دوتا ولی نیو زویه کدا ای دست خوش بیا که کم بخواه هر پیایی باشی یکو تو هر زور بیا باشا ها وای نوت که برا لکات یک دهی اویج نبی و بمشی و از اقصانه بی که بهی خوی پیاوکا صاحب زویه که فرمی انما بیعتوک الارض و ما فیها تکا که تو باسی چیه کی؟ من زویم فروشتو با تو چیج لنیو زویایا کو خوارو حالی بدر رهی چی هرچی اگی تیابی هی تویا کی هی منا من ام زویم هبو با تو فروشتو هرچی اگی تیابید هی تویا کو پا آلتونن تیا دوزیتو این خود هی تویا هی من نیو ناشموه قصه اگلم قصه اگلو او اله هی تویا او اله ناموه او اله هی تویا ناموه کشه لبین یعنده روده دا دلین کاک فتحاک ما الى رجولین دچن بولای پیاو یک بو او ای ام صلح یم بوبکا دچن بولای پیاو یک بو او ای ام کیشه یم بو چاره سر بکا کیشه چی کیشه آلتون پاره که استا خلق لسر پاره هی خوشین یو کیشه شی لسر دروسکا هی خوشین یو بزورج دیکا به خوی هی خوشین یو محکمه شی لیا دگری هی خوشین یو بدرو با ظلم بستم بتفنگ دفاعی لیا دکا هی خوشین یو دلی هی خوم بشگای خوم بو خوم و بشگای توش خوم علی شکای تو شخون بود نیه داوای کهی اگر داواشی لیب کهی علم تیرورستی اگر داواشی بکهی علم اما تو تیک داری اگر داواشی بکهی علم تو بابا اما تو زور ظالمی ظلم لمنده کهی ام دو پیاوه حال دستن بولای دشن بولای پیاوه یکی باش بوی حکمیم بکا پیاوه یکی باش دیاره کسی یکی عقل لیزان دبی بمشی وازه حکمی انسان بکا فقال الذي تحاكم اليه بياوك كاتيه سيري باكي صاحب زاويه كدكاو سيري باكي كرياره كدكا دلي اما دبي بس جواني حكمي ام بوبكري بويا برسياري ان لي دكا دلي الكما ولدون اي كستان كوري هيا يشي كان دلي بالي من كوريكم هيا ودبويتش ان دلي ايا تو كاو كوري هيا ايا تو كتشد هيا دلي منش كتشيكم هيا دله کاکا باشترین حل اویک اوره من کیش کدا بو چاره سره کم ان کی حل غلامه الجاریه او کشت که های هتاتو بیده بکی بیده بم کرا کشکت کشکی خود لم کرا ماربکا وانفقوا على انفسهما منه وتصدقا واوكب التونش ککستان ناتانو بیکن با مسالیم پیداوسی او بوج یعنی کرو کشکتان صرفیکن
ام کو پالتون لبینی هر دوکتان دایا کوابو ما داموای وند دو کسی چاکن ام کو پالتون بو جیانی دا هاتوی کروکشکتان سرف بکن بوی ام پیاو بم جوانترین شیوازا حکمی اندکاتو اوانی رازی دا بن بم حکمی ام پیاو کوابو ایم الیره دا چی ورده گرینم فرموده ام پیاغمبری خواده علیه صلاة و سلام او تیده گین کوا پیا انسانی مسلمان زدبه زور سور بیه لسر او مالی پیدا دکا چنی حلالا حتا دتوانی خوی دور بگری لوی کوا حرام و گمانی حرامی تیدایا اما یک دو مسئلی اوی کوا مسئلی حکم بردن بولای او کسانی کوا توانای حکم و دربرین یان هیا اهلی علم و زانس و زانیارین بچاکی حکم دکن اگر اها ام پیاو دوانا حکمی ام برد بولای پیاوی کی باش اویش بجوانترین شواز حکمی کردن کوابو حتاو کو ما مستایکی باشو چاکو ریکو پیکو خوا پرستو دین نفروشه یا حکمی خود ما ببولای پیاوی کی خراپا کارو ازانی روشتی جوانی و دین فروشه بی ببولای پیاوی کی چاک حکم کد بکا پاشان لرجدا چی فیر دبین لم فرموده پیغمبری خو علی صلوات و سلام او فیر دبین اگر هاتو لا انسان شته کی دوزیه و لا امشتا دوزراوا اگر دکرا مزانیاری هبی دربارې صاحبکی دبیت او مال بګرین رته او صاحبکی اگر هاتو دوزراوا که حالت یک بوشتی یک بو زح صاحبی به هیڅ شواز دیار نه بو هیڅ کس گیژن نه بو به صاحبی او ملک و ثروت و سامانه که خوای پروردگار پیداوی تو دتوانی بو خود صرفی بکی تو پنج یکی لی بدی به زکات به فقیر بو هزار بدی به فقیر و هزارانه او ما واقعی تری بو خود الدگری پاشان بکو عرضمان کردن سوربونی انسانی مسلمان لسر حلال خواردن بداخو امر ایما خواردنکان من حلال نیه بوی زور عبادتیش دکین خوای گوره لی من ورناگریم ها پیغمبری خواه علی صلات و سلام اموشگاری سعد دکا دفرمیه اطب مطعمک تکون مستجاب و دعوه خواردمان یکت با پاک بی با حلال بی خواه دعا لی قبولکا

ولاهی لم سردمی خواهند دا خالکی کی زور زور مسلمان و زور خواپرز هیا آها مسلمانی شک هیا لم سردم دا مزور خلق هیا مسلمانه زور مسلمان هیا و کاری چاکه دکین بلام دعا کن به خوا دعا لی قبول کا ولاهی لم سردمی خواهند دا خالکی کی زور زور مسلمان و زور خواپرز هیا آها مسلمانی شک هیا لم سردم دا مزور خلق هیا مسلمانه زور مسلمان

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو ججنو صلاواتم لسر بدن چون که صلاواتا کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمویت

سودکانی صلوات لدان لسر پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم بزانه یکم جبزی کردنی فرمانی خدایا دوم بجداری کردن لصلوات دان لقل فرشتکان ده سیم دستکوتنی ده صلوات للاین خدای گوره با او کسی یک جار صلوات لیده داد چوارم به های صلوات و بنده دب لبرزده بیت و پینجم به های صلوات و ده چاکی بوده نسرید ششم صلوات دان هوکارکا بو گیرابونی دعا حوتم هوکارکا بو برکوتنی شفاعتی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم هشتم هوکاری بردوانبونی خوشویستنی بنده بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همومن به یک و صلواتک لسرگیانی پاکی پیشو و رابرمن محمد صلی الله علیه و سلم لیبدین اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد.

پاداشت و گوری نویجی هینی. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک دز نویجه کی جوان بگرید پاشان پچید بو نویجی هینی و گوی بیستی و ترخوین بید و هر وها قصه نکد قوای گوره لتاوانکانی ام هینی بو او هینی رابردو و هر وها 3 روز زیادش خوش ده بید. و من مس الحصا فقد لغا و تا اوی لکاتیک ده امام لسر من برا خوی بزیخه یان ورده بردیکه و مشغول بکاو دستکاری بکات اوا پاداشتی جمعه کی هل ده وشیته و بو نویجینی و رو. عن سلمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یغتسل رجل یوم الجمعه و یتطهر ما استطاع من طهر و یدهن من دهنه او یمس من طیب بیته ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ده فرمید هر کسیگ روجی هینی خوی بشواتو با پیتوانا خوی پاک بکاتوا ورون لسری بداتو خوی بون خوش بکات پاشان برواد بو مزگوتو هنگاو بسر کس داننید خلق نارحد نکات پاشان اوی لسریتی نویش بی کات وکات یک امام متاری دا بیدنگ بید او خوای گوره لتاوانکانی بینی او دو هینی خوش دا بید. عن اوس بن اوس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم دفرمید هر کس یک لروجی هینی دا خوی بشواتو غسل بکات و بچید بو مزگوتو زوب رواتو لامام نزیگ بیتو و قصو خوی مشغول نکات او به هر هنگاوی کی کنابیتی بو مزگوت پاداشتی روجوی سالیکو شونوی جکشی بودنو سرید امش بلای خوی گورو آسانا. عن اوس بن اوس الثقفی رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وتأوسي كريأوسي ثقفي دفرميت جمل پیغمبری خواب و دی فرمو هر کس یک روزی هینی خوی بشواتو غسل جمعه بکات و زوب چید بو مزگوتو بپی بچید تو بسواری نچید لامام و نزیگ بیتو و جوی بگریت و قصو لغو نکات او به هر هنگاوی کی پاداشتی سالی کی دزدکوید و هر وها پاداشتی روزی سالی کو شونیو جکشی لگلابید.

0: باشا چی بکن؟
1: اگر خدا صلاوی لیه کردین نازانم چی بکن؟ اما پرسیارکه یا چون ما مالا لگل خدا اکید کاته صلاوی لیه کردین؟ یکم لو کاتی که خدا صلاوم لیه کرد هست بشر مکم برم برخوای پروردگار من چیم تا خدای دروسکاری اصلان و زوی صلاوم لیه بکا؟ من چیم تا خدا لعصمانه مدحم بکا؟ پاکو بگردی با خدا لواج من تنها کسی نبم لزویه که پیاما حلب ده ایشون خدا ما تحمکه و فرشتکانی شیواله کرد و دعام ببکن والله شرم لخدا کم و ام هسته هستی شرم کردن یشه که لکاره چاکه کاند و پاداشت ادریته ولی سری خدا صلاوی لیه کردی توش بشرم کردن عبادته کرد سپاس با خدا دوام لما مالا چاکه کاند برانبر خدا پاداشتی چاکه بچاکه یه توش سپاس وستایشی خدا بکا چون او صلاوی لیه کردی
0: ذکری بکا یادی بکا بردوام ام ذکرانه بله
1: الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله امانا همو سپاس کردنی خدا وارو هاکاتک لکورک دانیشی هول بده بشوازک لشوازکان باسی نعمتکانی خدا بکی و سپاسی خدا بکی و بیری خلچی بخیتوا که سپاسی خدا بکن و کورک برازی نیتوا چون که خدا زوری پی خوش سپاس وستایش بکره چون تو پیت خوش سپاس بکره خدا پایدارتره بوی سپاس بکره شایسته سپاس وستایشه پیغمبر من درودی خواهی سر بی افرمه حزم لپی حالدانی هیز کسی نیه جگر لخدا نبه سیم ایشی کتر لما مال جوانکانت برانبر به خدا اویا که خلچی هان بدید و بیریم بخیط اوه تا بجدار بن لو صلاوات کردنا لنیوان بندو خواهی گوره ده و بیری خلچی بخیر اوه صلاوات بدن نسا پیغمبر درودی خواهی لسر بی و هر گیز لبیرد نچه اگر بجاره کش بی که جود لناوی پیغمبر بو یکسر صلاوات بدی لسر پیغمبر درودی خواهی لسر بی هر کات اگ ناوی او پیغمبر برازد بیست صلاوی جوانی خود برز بکر و باسمانی حوتم تنها یک دعوه کاریم لید ماو اگر صلاوت لپیغمبر کرد رودی خواهی لسر با دلت آماده ام خالانه بی که باسمان کرد
0: بله با دل آگامن لو خالانه بی
1: با چی؟ لبر اوی صلاوکت جوان و طواو بی و با تنها بدم تا نیه تو دل آگای لینه بی چون که پاداشتکی طواو نابی با اوی ببی تخوانی پاداشتکی طواو لسلاوی پیغمبر رودی خواهی لسر بی او بدم و دل صلاوی خود بگهنه بله اگونجه تنها بدم بیلی و پاداشی شد هیا بلا هم با طواو نبی
0: با چی؟ امی بیستن
1: معاملی ایو بو لگل خواهی گوره اگر صلاوی لیه کردن دعوه اکم لخواهی گوره بمهربانی خواهی نو من برز کرد و بو اسمانی حوتم و چاو دیری من بکرد لسر یاد کردنی و سپاس کردنی و عبادت کردنی به اگه گینه و لبرنامه دهاتو لمعاملی دهاتو بپشتیوانی خدا سپاس وستایش بو خواهی گوره

رفتی پیغمبری خواهد کرد تا کفی دی خرج کی خود علیه الصلاه و السلام تنبله فی دی هست او شو هتاس بین النانوین صلوات لردین لسر محمد المصطفى علیه الصلاه و السلام وکو وفایق بو ایشکی خود مادام بسببی ویه و قاضی لسزن رزگاری کردو ناردوی و مالوه داتوش وفادار ببرانبر با محمد المصطفى علیه الصلاه و السلام او شو هتاس بین صلواتی لسر لبدین ردانشتین او شو هتاس بین لگل خیزارم هر دوکمان ببی او یک لحظه زار مراب وسته هتاس بین صلوات من اذا لسر پیغمبر اخوه علیه الصلاه و السلام دفرمین نویجی بیانی من کردو لپاش نویجی بیانی توزه خو بردمی و دل هر دوکمان خو من لکو دفرمین لخو ما پیغمبر اخوه بینی علیه الصلاه و السلام کیا فلان فلانی کوری فلان کتن بلای پیغمبری خواه کتی برو بولای فلان کس ناویه چگل مسئولکان و کسا گورکانی او سردمی پیو کتن دلو کتی برو بولای سلامی لی بکا و بلای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام داوادکا که اتو قرزکم بو بدهو اگر داوای بلگشی لی کردی که اتو بس بلگه یک رازدکی که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وای گتوا فی بلای اتو همو شویک هزار صلوات لسر پیغمبر اخو علیه الصلاة والسلام لید دی دوینه شوی لتیکسو هزار صلوات لنه دا کم تربو بل مجدشد لبی پیغمبر اخو علیه الصلاة والسلام ده فرمی صلوات کانت بساغی و بکامل یات بولای من قال هستم چون بلای کبرو کبرای والی وختم پیغمبر اخو علیه الصلاة والسلام دعوات لید کاک قرزکم بو بده او اوش بلگما قال کبرای والی گریا يعني پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بتو دا سلامي بو من نارد وقتم بابا دل هستا 500 ديناري لبيت المال مسلمان دل هنا وقتي اوه پاري قرزكات و برو قرزكي خواتي في بدوا فمي 2500 ديناري زيرشي لناو خزيني شخصي خوي دل هنا في اوش هدية بي لمنو بوتو لبر او مجد خوشي كبيت دامو هاتي في دراغا عندم كپیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام سلامي لكدو و مجده اوشی پیدا و مکدوینش و صلاوات کانم بکاملی هات دلیم نیش به پلو به حالدان رویشت موا اوی که حقی خوم و لمالی خوم دامنا و دلی 500 دینار کشم به پلو برد بو محکمه بولای قاضی دلی کتون بولای قاضی سیرم کر قاضی لمن مشتاقتر و لمن غریبتر تاورانی من دکا دلی هرچو مجور و قاضی باوشی بو کرمو تند لباوشی گرتم گویی به سببی تو منش آشوب پیغمبری خواهم علیه السلام لخونم دادی تو پی گوتم فلان اگر بی تو قرضی فلان قرضار بده و لقیامت ایمش قرضت بوده دینوا آوش قرض کی تو آمن لذیعتی تو دیدم و کبرای صاحب قرض طل لو که اتدا بین که ما مناقشه ما مولا قل کبرای قاضی که ما قرض کب دینوا دفتر می کبرای صاحب قرض کشم هات او کتی تون تون باوشی پیدا کرد مولا باوشی گرتم گوتی به سببی تو پیغمبر اخوام علیه الصلاة والسلام بینی پیغمبر اخوام علیه الصلاة والسلام پی گوتم ای فلان اگر بیتو لو 500 دینارت خوش بی که لسر فلان کسا دبیت سببی او ای که لقیامت اخوام لگناح کارت خوش بی او امن لید خوش بوم لبر خاطر اخوام پروردگار اتوشو قاضیش شاید بن بو قیامتی خوم اذن تکفا همک و تغفر ذنبك پیغمبر اخو علیه الصلاة والسلام فرموی اگه دار با خمکاند لسر حل در جیره با صلاوات دان لسر پیغمبر اخو علیه الصلاة والسلام و هر و ها گناه کانش لی خوش دبی و خواهی پروردگار لی خوش دبی

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمان برز خوش ويستكان سلام ورحمة وبركتي خوي جورا برجتا سرهم لكما بسي إيما وكو مسلمان وكو أمتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیشوازي لسرسالي كوتي بكين او پسیارك بو لیم کرالکاتی گوت نوی وانه لسا کوچ یک لقتابی کان فریمام استمادم او کوچ اوانده گوریا اوانده پندو وانه بسودی تیداهیا باشا ایمه وکو مسلمان چون پیشوازی لسر سالی کوچی بکیم برلوی باوش مانی بو بکینه و چون دل مانی بو بکینه و چون لناو دل مان زیگه بو بکینه و مادم او کوچ بو چرخانک کوا بانگوازی اسلامی لقوناغ کوا بردی برو قوناغی جتر لقوناغی ابتلا و تاقی کرنوا برو قوناغی دامزراندن و چسپاندن زا خوش ویستان باشترین شتیک که اما وکو تاچی مسلمان وکو خیزان و خانواده و بنمالی مسلمان وکو امت و ملتی مسلمان که پیشوازی پی بکین لسر سالی کوتی لبروی ایما فرهنجی ایما زیاده فرج فرهنجی خلکانی جتر که دور دین و دور اسلامن که اوان سر سالا کانی خویان با گناح و بتاوان پیشوازی لیدکن هر با گناح و بتاوانیش برای دکن بلکو ایما فیر بوینا چون پیشوازی لروجی نوی مام کنو چون روجی نوی مام بر بکین هفته و مانگ و سالش من بلکو لو روجه کل دایک دبینو با الله اکبر لبنجی ما بانگ دادره و تا او کاته بلا اله الا الله محمد رسول الله سلام دنیای بزیدیرین ایمه کسی چی فوزوینین ایمه کسی چی آماز من هیا ایمه قدو پیشنگ چی جوان من هیا که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بداکو بابو با قربانی بین که خواهی گروه فرمین لقد کان لکم فی رسول الله اسوت حسنا بز لپیغمبراتی محمد علیه الصلاه والسلام ای امت ملت ایوا سروکو برا گورو پیشنگو پیشلو ساو ساغی ساکتان دزدکوی که ایوا متمانه پی بکن دز با پشدینی پیروزی وگرن هنگاو با هنگاو لدوائی ریب کن شویر او برو بهشتی خواه برو خواتان دبا او لشیطان و گناح و تورز دارد بلان بغیری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم با تمای رزگاری ما با او رو خلکانک بیز گله پیغمبر صلی الله علیه و آله خلق چن کردو ته پیشنگو پیشلوی خویان اواتو هیواکان خویان سوان دروز دکان څور خل چن برو گمرای برد برو شر برد برو گندلی برو خراپه کاری کوات اور دوی براستی ائما بگرینو لوخ پیغمبر صلی الله علیه و آله بو پش پیغمبر صلی الله علیه و آله وک اصحاب و احباب پیغمبر صلی الله علیه و آله له خدمت پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم کوات باشتی شتیک ائما خو مان لو آماده کین و پیشوازی سرسالی کوتی پی بکن و که گوره من عمر خوال رازی بی که سرسالی اسلامتی کرده کوتی لبو اوی ببیر من بین توا همو سالک ببیر من بی توا که بده بی دای من لکوت کردنه چی بردوان بین دای من برو خواه بین برو پش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین و دای من لسر اسلام بین و خو منو خلچی برو راست شقامه بینین خو منو خلچی لکور ریان رزگار بکن بوي ذكر يك ايما بريار بدين توبتي نصوح بكين توبتي نصوح تبروي دا وكاري خوي جور سبحانه وتعالى توي امه ملت سيا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون بو لعلكم تفلحون اما همو من برو بدوای بختوری دگرین اما همو من بدوای جیان چی خوش دگرین ده معنی لجیان منده به آرامی بشین لناو خیزان منده به آرامی بشین لناو کشو هوای چی ایمان و امان بشین اسلام و سلام بشین و ده معنی سرفراز دنیا و قیامت بین رضابونی خواه بهشتی خواهی دست بخین او بیک شد دست دخرین خواهی گروه فرمی ایوها المؤمنون ایمان دارکان اگر ایوان لدوای اوشتای دگرین بیکشت بگرانوی ایوه یا بولای خواه بو پش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و لبو سر او راس شقامه که اسلامه لعلکم تفلحون و تا اوی که ایوه لید درسین لی سلامت دبن و اوی که داوی دکن دستی دخل لعذابی خواهی لدوزخی خواهی لنخوشی لناخوشی و اوی که بتماشن لبختوری و لبهشت خواهی گوره هموی دست دخن بلام ایا او توبه که او رؤیه مدیکین که دلین توبه و کسی ناشگر رینوا نا خواهی گره فرمی توبه الى الله توبه نصوحه او توبه که دویت مای کامرانی و بختوری که گورانکاری ما پیدا کهو بارو دوخ من لنا خوشی برو خوشی دینی دبی توبه نصوح بی توبه نصوح دبی توبه بی پر بی لپند پر بی لآموشگاری توبه بی بدلو بلاشا بقلب و بقالب براستی و بدرستی بمجر تو بولای خوای گورا توبه یک ویل شیطانم بکاتوا لخلچ خراب و شوین خراب بکاتوا لفکری خراب بکاتوا لری و رباز خراب بکاتوا بسم ابن حسینی بری و ری راس کر ری اسلامتیا بو توبه و نصوعا والله اگر هر یه شکلی ما بریار بدی توبه بکین بگرین و ری راس که هر بشیرین او زهن گاوکان من برو بی فو گورا من ابراهیم فرمی اینی مهاجر الى ربی سیهدین والله تو اگر بریار بده کوز بکی برای خواهی گوره به اوکو بابا ابراهیم سیه دین خواره این مایی دکا خواره راست که نشان داده خواهی گوره توشی بختواری دکا بوی با ایمه همو من خواه من و خلچیش برای خواهی بینین رئی چه غلط ما گرتیا اما با دود زالی کتینا بابین و سر او رئی راسته که بختواری ایمه تده اگر توبه ما کرت وازمان لگناح اینا وازمان خرابه اینا و ما في يقدر يشمان جراوة دل ما لقى يقدر الصاف كل دوا صلح ما لقى زوي أسمان صلحي كده يا مرد الله صلح ما كده باش أنا وخوش من صلح ما كده باوش ما بيقدر يكونوا عباد الله إخوانا هم ما بريار ما دببينا عبد إخوي أو كاته هم ما دببينا برا أو كات إخوي قالوا والله باش لنا أخ ما دروز ذكاء لما ما لجيان ما لشار ما لا مش ليش دروز ذكاء كمان تباش ليش تكمل أو بيشوازي بيبكين تجارانه ولا إخوي قولا هو کو پیغمبریش بین علیه الصلاة والسلام که خواهی گوره پیغمبر روان که دبا رحمت دبا همو عالم و ما ارسلناک الا رحمت العالمین و ما ارسلناک الا کافت الناس بشیر و نذیر با امش و کو پیغمبر ببین رحمت ببین لعبر زحمت و کو پیغمبر سازم مجیانی در بین و ترسینر بین مجیانی بدین او کسانی که توبه دکن دگرین و کاری خیر و ساکه دکن ببهشت و او کسانش بترسینین که وریش غرب آخری دیا که خرابی دکن سرنزامی خرابی کرده و خراب کن هل اخوانیه بلکو کمالگاش ضرری دکا بشریتش ضرری دکا فرمو او کسانی که بوینه اوی که پشیویان لناو چکه دروس کردیو یعنی روشانه او همو شارو بری کشتنو برینه لپیناو چه اخلا پیناو چه امن تماشا سایه کم کرد در بزد و شر نیوان ایران و بناو شر ایران و اسرائیل و لگر امریکا وانا زیادن لسطو 8 میلیارد دلار صرف کرده 108 مليار دولار بابا مو دنياي بي اودا نبتوا بو 108 مليار دولاري اگر بيتو دريت ساكه سر بكري شي شي فقيري بي سر سر نبي مشاكل خچي بي سر سر نبي بزاناش اوان باري سر دكن لبيناوي شر او تكنولوجياي كه كبرهمي عقل انسان برهمي لو شر بكار ديني همو لو خرابه بكار ديني وني لبو ساكه ساكه خوازي كما تا دبي ايما وكو مسلمان براسي بريار بدي كاري پیغمبران بكين عليه مصاصم كاري پیغمبر بكين وخلشي اقدار كين لأهلي شر أهلي خرابا برو خلقاني خراب بفكري خراب بدر كدني برياري خراب هموش جياني خراب كرت هموش جياني تيكدا هموش جياني شيوان برو يعني خرابا چين رينا قرتوتو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس برو اشكاتي قرتوا تراتي قرتوا شو انا قلنا ما لساو زوي خراب پیل کرد هم بر اوبمی دست انسان شما توی خراب دستینین دبیل مود او کو پیغمبران بین علیه مصطلات و سلام بین توی خیر بسینین لو انا گره زنابت ببرسی یعنی کاری جانی تو سیم چه کاری جانی تو؟ لونه بره والله کاری جانی من یه پروژه من اوه کپاره زور کم. لبره پاره بختورم دکا. لونه هبی بره والله پلو پای پوست. ایوای بره ناودن گو ناوبان. هر یک آب شبه یک. بلام خواهی که ورس سبحان و تعالی پیروستین کاری رجیانی انسان دیانی کردیا. که کاری دعو بان گوازیه که کاری پیغمبرانه. تو نه تو ایشک به کیش پیغمبرانه. و من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وادع الى ربك اول باشتيني شكان لبيروسليني كاركانا كتوكو بيغمبران خلشي برو خوي بانك بكي خلشي برو اسلام بانكي خلشي برو خير بانكي خلشي برو او فترتك بانك كخوي غور بشريتي لسدروس كرديا خلشي بيني وسر اصلي خوي كتوحيد وخوي بيغرتنا نک شرک و کفر و توان و خراب و خراب کاری زنای اگه فرمو اگر شبک لعوار که دانشم هتا بیانی بس بیر لواب کمو چون کسی اگه مسلمان بکم چون کسی اگه بجرمونو باوشی ایمان و اسلام ده فرمو اللهی اوام پی باشتر و خیرتر اگر او شوی همو شو نیجو زکر صلواتی بکم لبرو ایشی پیغمبران و پیروستری کاری پیغمبرانا بوه پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و آله یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنيا وما عليها اگر تو به ما او یکس بواسطه بگره تو واز ده خرابه بینی واز ده کفر به دین بینی لکن خوای گبر خیره کی زیاتر لوی ک دنیا او ایت ده ایتو بی بخشی کواتا کاری پیغمبران زور گبره برزان او کار به منو بتوش ذکری لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها کس تو الا الروانگی خومن بقدر او طاقت و امكانتي تميده توانم بكاري بينم خلشي بيبلو تسماكم بلو اسلام شردني عالم بي شردني واعز بي شردني بانخواز بي كابره اچي ساق تاكسي جراه وا قوتي كابره اك ما قرت قوتي اتا دو كريم هيا دو برو بدو شوينم ببا قوتي باشا قوتي كسوارم قرت ديتم تسو شوينك امني را قرت قوتي استعديمو برو زيقاك بتوكانك بوكا عرقي دفروشت شو عرقي كري مش نمزاني تقول لك شو عرقي كري وهذا مش بيش مني قلت وش هو تسوي هو تسد كري وتي تشيش تك هذا محاسبة مدك تو بس كري خودي وتمنا كو عرقي ذا كري كده تسوي زي شو تسعق ذي ودي باشك بالسعر ذاك برصة تنباش أجا أنا اللي بيغم برصة واسم الراوستا بدي قلت فلان شيء ودتي يعني على قيد السنة بدري والله بشتا وبش بربوكت بشتا حتى ما هو شيء أجا يلخون ما ده قلت ربي خواز زادو كل خوامته من باعاهنا خوته من باعاهنا باش تدري روجك يا مدي خوالي من نابرسي أدي بيغمبر لي من نابرسي صلى الله عليه وسلم وعدي دالي من دلتوك كابرا ملا نبو عالم نبو بان خواز بلان بيخسر بروي أوان ددر صوز بو لدر صوزي نيته ما بس تيوي كوكا كو سيبجت لو خرابة خواهي قريا المتيدة سن دي مدى تاني بيقصي خير بيقصي تاكا خلش بجاري نوا او كابرا بتمني كا جنزة كاتا مزقوتي جنزة شخرابي قرككي که با خرابان اصلاحات مزگوته دیاره گنزه که پشیمانه دیو تو بیکه نسو رو بری بیتو بری تو تاوان باری تو خراب کاری تو گناه باری است که نمزگوت و توی کره که مهاتی مزگوته کره راست گناه باری بلام خواهش میره بان مانه یا خواهش بر رحمانه یا بیک تو بله همه گناه کانت خوش دبی ویکت او گنزه برای زد تو بیکه بگرد بیقسا پیش نیا که عیتی لو بخینه و پیش نیا که حدیثی لو بخینه و تو لماره بد آخو پیش انگه چه خرابی سندینی اما به خومن نیش دکه من دارکان من نیش نکه به خومن دیر مزگوت من دار نهت مزگوت هو کاری خرابیه میو نمان تو آنی کاری گاری چی جوان درست کی یعنی وتر و خطبه و نیش اخلاق من بگوری لمارت تو رو تونت حسابی قسم من لگ نکه لست تلویزیون گور نه چی قیامت یاد دست نیم لست کار با کوچان نه چی لست فیوز نه دانش دنیا یاد دست نیم تو بیا با کوداک چی فاشی تو بیا برای گور چی فاشی زود زنیمی ما مستف فاشیم نمان تو آن تمثیلی او اسلامی بکی او اسلامي بجواني نشان بده والله هيك نه خلك خاوينا فتره باقه او خلك الاخوات ترسي كرو خلك تاخو ابي شيطاني نه كرو خلك باش لم ياغري نه او خلك بيويستي بدوق سي خيره بدز قلت لك خيره بلا منايكي يعني استعدادات يا لو حزب شي لبو شخص شي بهزانه خلك خرك ايوا لبران برنانو كباب شي لبران بر افرين شي ادي لبو خوا لي بواز بين لو خلك دوري بشركان كوك نه خلك برو خواي بيني بلو إسلام بين الأوكات والله آزاد من آزاد جدبي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دزاني خوش بيزني كذلك إخوة قولة شيئا او کسی نیست که دکه خوش شویسته مزگوتی دکه خوش شویسته شونیش دکه خوش شویسته حمراهی دکه خوش شویسته یارم تیش نخوشه بالام نه همو اما نخوش شویسته نخواهی گرفت چه زن چیا پیغمبر دفتر مسازم کسی که دو صفتی تداه و الله اگر او دو صفت تداه و زناب لگ خواهی گرفت باشهادی محمد مستصاصم هم کسی خوش شویستیم پیغمبر فرمیه کم صفتی آواه کسی که خواهی گرفت لگن خالش خوش شویست دکه چند شونه پیغمبر مستصاصم فرم باسی خوان دکه باسی رحمتی خوان دکه باسی نعمت گانی خوان دکه و دکه لخالشی خالق خواه خوش بوده خواه خوش بوده خالشی برای خواه جورا دنی با باس کردن نعمت و میربانی و رحمتی خواه جورا فرم اول که خواه نمکسش خوش بیسته او دکه او کسانی که خواه جورا خوش بیست کرد صفت دومی خالشی لکه خواه خوش دکه چند شون فرم دکه خالق توبه بکه بگر تو راز بگری ابرا این الله یحب التوابین و یحب المتطهرین کوانت زور است آن برزند دتوانی دتوانی جنابت آورد صفاتی لخود بینی زی و چی باسم کرد با خواه اول نجی سنت جبرت را جارو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کابل اکاتی پسیاری شرعی که درباره عقیده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نجی شقامتی بسته پیغمبر نجی نکردیا اما اندلاع کابل ای مای تو دینی لون کرد دوتا صحابه بدانش تو خویان لکتیا یعنی پیغمبر نجی شک مزالی تأخیر کردیا لپی نویک کس دبروی فیل دینی بکه ابرای فیل اسلام که تصن دانشتی مدارکت فیل اسلام کی؟ حتی اسلام دارکان فیل ارکانی ما کردیا، فیل ارکان اسلام کردیا. استاد بخود بخود. دزدانی پیغمبر چیا؟ دزدانی پیغمبر لطفی هاتیا؟ دزدانی ما بزن نردی پیغمبر صاصم چیا؟ دزدانی اسلام معنی چیا؟ دزدانی مسلمان معنی چیا؟ دزدانی مسجد دزدانی اونجا معنی چیا؟ دزدانی اون جمعه لطفی داد ریا؟ نه دزدانی. بوی خوش استاد با خوام فیل بکی، خوام فیل بکی. آسانه، بز نیت تبی. گنده چی برس که خالش او اروپایی بود. بذار صلاح نگه موبر. لواش خیلی موا. او گنده برزه خواهی که ولد لینرند دکه لرگایش که لبین که استعمال کن. لاروپا مسلمان دبی. دلیلش که لمحاضر کند دانیشتم ما مستباسی و حدیث کرد که پیغمبر دفتر مسیحیم خوشی می‌شین کسان لکن خواهی که ولد کسی که دو صفت دبی. صفتی که می‌آوری که خواهی لکن خالش خوشی می‌شین بکس صفت دوم خالش خواه خوشی می‌شین. تازه مسلمان بوا یکم متاردانش تیا یکم زاره و حدیثی ده بیستی خوش شویستین کستان لکن خواهی گوره کسی که دو خصلتی تده خواهی لکن خلچی خوش شویست دکا خلچی لکن خواهی او حدیث زور تأثیر ده دکا سون ببن بیه چگلو کستان که لروجی قیمت خواه امین همون کسی چی خوشتر بوی اتو همو خطبه ده بیستی او همو حدیث و وعزه ده بیستی روجک بریار ده بگوره لو بریار نده تو چی امام عمر بی و چه او بکری بی خوش که کان وکو اسمای بن وکو عایشه بن گنز کان وکو اصحاب و احبابی پیغمبر بن صلی الله علیه و سلم بو بریار نادی حتی کینه بریار نادی هر دتی ها ببینی ایوا ای واقعا نا گوردری اتو زایع بوی نو کش زایع دبی کومل گاش برو زیع دروا و دنیا کد سوتی و دست شرق اشته مو شو نه چی دست یاله مو مشتک مامر لو دین مامر لو عقیده مامر لو اخلاق مامر دستیان لب و ناموسی پیغمبر بر باسی خزانی پیغمبر دکه صلی الله علیه و سلم باسی مشت چی میاد مشت چی من تیک دو ویران کرد و کاول کرد بتمایت به خبر نای گنج دکه یک کم زار دادنش و جیبیستی فرمایش چی پیغمبر دبی چون به ماو کسا دبی به ماو کسا زمانی نازانی شارزه قرآنی حدیث نیا دستی شش بانک بجداری دوره خول زمانی عربی دکه خوی فر زمانی عربی دکه نگو عربی است زلفا عربي فصحى تاكل القران وحديث تبقى او زباشان دتي قران دخيته وحديث دخيته او زباشان اكتابان دخيت دوا كفي دكات شلون اسلوب كان يدعو بان غوازي كردن شلون خسل خلجي بكم وكو بيغمبران وكو اصحاب واحباب شلون كاري غير درس بكم باش اويكا كيف تشلي دردسي عندك ايات اللي بدك عندك فرمايش بيغمبر عندك سيري بيغمبر او شتانا خواهی گوره یارمتی داده و ما یجاید فینا نهدیه نو مسئولانا با خواه هر کسک بتمای خوابی ولدو رضابونی خوابی این لا خواهی گوره رگا کانی برای خواهی بو آسان دکا خواهی گوره ده اتمیشی ده تیتا لای برک دورک در پیم خوشا فامیلی اکم با دروز که بلا مو فامیلی اویا لپاشو پیشکی بنوسی هر کسک دوی شارزه اسلام بی با پیوندی با جماره تلفن که تلفونی خواه نسنوسی لفامیلی اکی نوسی لپاشو پیش که به زبان انگلیسی هر کس که دیو فری اسلام بی با پیوندی باش ما تلفن میکنم زکه پایین که تو اول باری کدوم سوشه نقر بار کن مارکوم ولکان ناو بازار کان ناو فرمان کان ام هدرویش کاشته مشاعر که دوست داشتی سیده. تصور که کسی که خوی کده لوحیه چی اعلانات، باز نگو کو است که اورم ما همو اعلانات ما پیدا کن ببلش فرم او برگانه ایم قرم من عینک من سعر کام من با مشتک من دی عایل بو خودش دکن ببلاشش دی عایل بو لعیب کو فریقش دکن ببلاشش لسر عیسی دین و اخلاقش بلام چان ل ایم اورویست من خوام کن لوحیه دی عایل بو استام کن وکو پیغمبر ریشه چی زمان دنبنه پاکو خیم بی بونی خود خوش بکی رو خوش بی کسی خوش بی خلق تماشات که خالشی با خود سر سام کی دی عائله همش تک دکه بس دبوا اسلام نبی دی عائله از زبسی دکه از زبس کره ور پیا و آفرت عائله خیزان لتلفزون کان دبینی دی عائله همش تشی دکن ادی اسلام ادی شنوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تماشا او گن زبر رزیف که خوی کرده لوحیه چی اعلانات زاد فرمی لخلال یک سال لکوی او همو تلفونای لوم هات والله توانیم 5000 کس مسلمان کرد 5000 کس 5000 کس لکوی او همو لماوی صالح چی 5000 کس واشته چیکه ما برزان اگر یک کس به واسطه توحید داده باشد دنیا و دادی 5000 کس دا خو 5000 کس چند کشی مسلمان کردیا که اته برن با همش بریار دین خوش ککم با بریار بدین اته با بگورین اته زونه بکی ته واز دتن بالی بینین کرد شیطانی با فردین کرد واز در خلچ خراب گری خراب بینین بس نیات یانه گشتي کینه تی دگی او کاتی سر لبر دی الحد او زبل رب یرجعون پربرد قرب مجرو اخر کد در فتک کو تاهیات تازه خلاص اتو نخود بذکر دیا کره مارش بذکر دیا نخو ما دوران دیا خلق امت ملتش ما دوران دیا بو باشتی اشتک خوش ویست کانی من بابر یار بدین بگرین وا برو خو برو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر اون ده پروشه امت ملتی بو فلعلك باخع نفسك على لا يؤمن بهذا الحديث اسفا حتى اخوي قولا يعني ضلنا واي پیغمبر فرمستي محمد خليك خود صلی الله علیه وسلم اخو کی ایمان پیغمبر بینا خوش بو کو خلق مسلمانیه کو ایمان نانی بو شو روش تحمل یم وزت و ازاری کرد اتول پینا و دنیا تحمل یم شتچید کی بس دنیا دز بخیر خود اول سن ولاتان دکی بس عاد دانش قصیب کلی مع عمل شتچ کلی پینا و سن دینا و درمچی بلا ما باسی ذکر کی اسلامی طاقت دنیا کواتا باشتی شد اما پیشوا دیگه وای کب گره اینوا برای خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لخواه گره داو کرم بنا وزوان کانی بسیفت برزکانی دیم اللهم ردنا الیک رد جمیلا اللهم عودا بنا الیک عودا حمیدا یا ربی خواه برای خوت ما بینی خواه او امت ملتی برای خوت بینی برای پش پیغمبر بینی صلی اللہ علیہ وسلم خواه برای سر اسلامی بینی خواه او خاکی لشیطانی بکیوا او خاکی لکافران بکیوا او خاکی لرو ربازی بیدینام بکیوا او خاکی او خاکی فاسد خرابی بکیوا خواه او خاکی برو پیغمبر و برو اصحاب و احبابی پیغمبر بینی صلی اللہ علیہ وسلم برو اخلاقی جوان ما بینی برو اشتی جوان ما بینی یا ربی خدا چون پیغمبران خدمت خود پیام کدانا اصحاب و احبابی بهمان شو یا الله لکن تو آسانا ایمو مارو مدارو کسو کارو ولانتی و خلچی امش او هانا خزمت خود پیام که خود دابنی یا ربی خواست سون پیغمبر کتر رحمت خواه امش او هاب که رحمت لو خواه من لو خانواده منو کسو کار من یا رب العالمین یا ربی خواه داوی بشفا دکن استدزم نخوشان او هانا کلگن من نخوشن یا نخوشان یا ربی خواه شفای همو نخوش کام بده رحم بمردو کان مام که خواه لداکو بایم داکو بایم اوش خوش بی یا ربی خواه او برزانی کبرو پیب خیلی سر او من بلا چشه یانه بو داوا کاری نه بو داوا کې نه پنه خو او بناو دنیا د پاره نه و چشه کاری نو حل کې داوا کار کانو زب زکه یا رب العالمین یا رب خو اخو تابع خو انت کار کان ما نازع کی سر کو تو موفق یان بکی یا رب خو له داوا دکین اولاته ایم او هریم ایم پرکی له ایمان پرکی له امان پرکی له اسلام پرکی له سلام پرکی له برایتی خوشوستی خو اولاته ایم شخو پاکی ول خد شي خراب او قلب شي گندو خد شي تقدر یا رب العالمین خو شر کو شبرین لنا وسکه هر بگری خو تو کو کی بار اسلام سلام ایمان و امام بس اولاتي و تاوي اولاتي مسلمان مشتش توا يلا للدعوه ذاك ان شلون لو مزقوت كوت كدين توا لباش خد كف الدرس الله وكم امك ايوا امين والحمد لله رب العالمين.
1: دنجي اسلام لسر شبولي 106.1 برنامج كاني بلاو دكاتوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بیسرانی خوشویست لیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

0: السلام عليكم ورحمة الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام در هر کم بر شیء ترک دیسه الله ت. الله سبحانه وتعالى تعویز در اون نهایی سوزن. هر نترک دیسه و الله ت. بس نیت ودا الله است سبحانه وتعالى. نیت ودا شخص اول ماست. یا دیرت یا دبر شیء بر مصلحت اول ماست. یعنی الله سبحانه وتعالى توسن. الله سبحانه وتعالى ده سان تعویز در اونن دهای سنه. سلام علیکم و الله و
1: Benim küçük mücahidim ben seni çok severim görünce neşelenirim. Benim küçük

بیسرانی خوشویس آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طعام رفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هم گرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه هولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد بوکی کاروانی نور همو روژانی که پینشنبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روژانی هینی کاجمیر سیو پانزخولک دوباره دکریتوان کاروانی نور

بوي امن مسلمان ابي هميشه لو سر مسلي معرفتي اخوا خلطر جوانتر تيبقى تو او خوايا بهر هم من بين شتيك تعقيب كيلو باشوي شي درنگان بين هستينا هستينا ولا حظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكش كرت من لبرت رب العالمين كاتي باشيماني وفقيري دربرين لبردم اهو اگر هر یک قبل ایم لوکات عالسیت او، ببی اوی کس هستی پیبکا، لبردم خوای خوای بوست. بله پروردگارا، من عبد ضعیف کی تو، من عبد زلیل کی تو، من او کسم کنات وانم لکن هیزاتی تو تیبگم، بلام استهاتوم، هنام هناآو بو اوی لتو تیبگم، هنام هناآو بو اوی تو بناسم. هنم یه ناو با اوی گناهانه که میو تویلم ببوری هنم یه ناو با اوی گرفتانه که میو توبم چار سرکی تو اخوه چون لحظاته که و چند شیرینیه که انسان مسلمان نسیه

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دین داره کو خواناسی که راستقینه اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیز که شوکان من دلالتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبرختی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برزه و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرختی تو آماده بوم که عارقه و فرمیزک و خوینم لکناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گور فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفتي رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفتي خوي اخات الظلمان وناسيني خوي اخات الظلمان دلا كان من ارام ابي بنوري ناسيني اول

او هاگوت راو قديم جيراني تماشاك او زخاني بياوة صالحك هست هزار ديناري داي قوتي خانيا كد مفروشة هر لزيرانة بمينيو دي فرمو انسان اگر لي بقومي دي مواسات ويارمتي دكا غمي هبي دي غمكي لعدبا خوشي هبي دي لخوشي كد بجداري دكا جلوی فرزانم اما پیغمبری خواه فرمانده که صلی الله علیه وسلم اسلوب یکی جوان لگر زیرانه کار مده بنوین هر که تک بوی سبب و حکاری اوی که زیرانی خود عزیت بده بزانه مراجعه ایمانی خود بکن چکر فرمین من کاری یؤمنو بالله والیوم الاخر اوی ایمانی کامل تواب بخواه بروش دوائی هیا زیرانی خود عزیت نداد نبت سببی عزیت داد تاورو خلق جاري واحي لسر سلي زبري ولسر جوغل ولسر اوي خوانا خواستا شيويش يداتي لواني سحر جادو اللي كرد بي يعني بأنواع نوع زيران زيراني عزيتدا حتى قويشتا آستك زيران هي لسر شتيشي بسي زيرانا كي خوي كشتيا ابو وصيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او امشقاري اول ابو ايما نخي بلکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و اموشگاری کردن که ایما او پر ریچاک بین لگر چه لگر جیرانه کانا روی برای زانم هر کس لی ایما با مرازعه چی نفسی خوی بکن انسان قابل لبو غلط اگر لگر جیرانه کت باشی باشتر با اگر لگر جیرانه کت خرابی او خرابی بگور رب چاکا اگر غدر دلی کرد یا برو داوی لی بردینی لی بکن اگر نای بینی و داوی لی خوشبونی لی بکن المهم بگوی او آستی برزان جیران شکات دلی نکا جیران عزید نمینی بدستوا جیران امین بیلی توا بتوانی خزمتی بکی او روحی که انسان کان لگر یک تری دا خوش شویز دکا او شوازه لبین جیران کان دا با تبنی بکره وکو سردمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم جیران کان لگر یک تری زور زور باش بود نکر باش بود بلکو خواردنی چان لو ده زیاد و دهنده و جیران کان پاره لو بهاد و بیان گود با زور فقیره دی فرمو جیرانشم فقیره برو لو اوانش ببا او براستی نمونه انسانی ایماندار کاته که شوازه چی جوان برانبر بزیرانی خوی نشان داده لاموشگاری سیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمی ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه هر کسی ایمانی بخواه بروش دوائیه بارس لمیوانی بگری رز لمیوانه که خوی بگری مادام کسیک دیتا کند با میوانی ریزی لی بگه او یک اللہ آداب و اخلاق جوانکانی اسلامتی دا بر ریزانم لی اسلامتی دا میوانداری هیا کسیک دیتا میوانداری واجبه لسرد ریزی بگری واجبه لسرد احترامی بگری او حق الضیفه هتا سیر روش حقی میوانداری دا بیل بین یک تری دا مراعات بکن براستی که تماشا دا که اینو دلین ریزگرتن لمیوان شته چی جوانا زمانی قدیم من ببیر دیتو برو ایستاش تماشا که لگوندکان دا هر کسی که دستا مالی یه که میوانا خواردینی لو دادنه جگهی لو دادنه تیده که خزمتی دا کاتو که سبین درواو ببی مقابلیش اوانه هیچ چن اسلوبه چی جوانا چن روشته چی جوانا چند جوانه که تک دوینی کسی چی غریب لمزگه و تک لگوندکانی کردستان نویشه دکا دوی اکلی در تو سی چار کس راوستا که که فرمو بچی نکنم ولی خزمت دابی او ریز گرتینی میوان او احترامه که لی اسلامتی دا داوائی دکاتن براستی او ضیافتی که و انسان دی که لبو میوانی حتی اگر مبالغه شی تی دابکا گناحی ناگات یعنی شرنیت و میوان چه دا خواهونده لپیش داب پیغمبر ابراهیم علیه الصلاة والسلام تا تماشای که زور زور سخی بو زور زور میوان دوست بو تماشای ده که
سن ميواني چي دي خواهي قوره ده فرمي فجاء بعجل حنيف يعني قول كتش لو سور كردنو هنا إلا فيش دانا نشي زاني اوانا ملايكة الخواردن ناخون إيشيان بخواردن يبالام تماشا سخاوت يو إنسانك ريزقتين إلا ميوانا كان تماشا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وفدیگ لحبشه وفدیگ لحبشه آتن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بخوی هستا خزمتی کردن اصحاب ویستیان استن فرمیدانش پیان سیر بو زانی چی فرمو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمی اصحاب کانی من چون حبشه اوانا ریزیان لگرتن لو میوان داری اوانا استحاتی نیره امن دبی لززای هنده بخوم خزمتیان بکن بخوم زیگان لو دانم بخوم شتیان لبو دانم تماشا او روشت جوانا که کرز لمیوان اگری لأستی کابو میوان اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هبو کمیوانی برتو ماری هیچی نبو بخوا بس خواردنی خوی هبو لفیش میوانا که دانا او جا او آیت القرآن لسهند دابزی و لسمیوان دابزی و یؤثیرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا یا ویک بتوانی میوانیک بباتو مالش نکه بر بس خواردنی من دالا کن من ای خوش منیا تی اویل بو میوان کن دانی او میوان دانی اما خوم منو من دالا کن ببرسیتی دمینی نوا حتی است بین سنو کن پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفتر می وای جور براستی پیکنی بو کردوی ایوا او شکرتان خوتو خیزانه کتو من دالا کام ببرسیتی نوستن میوانیان نان هشت است بیبکا و تن سرای بکشه نو لکاتی نان خواردن دا لوی او نانی بخوا امش قافی ببتاری من لپیش بی چه او ها دکل بو میوان ایمان داره کان چه او ها دکل بو انسانی میوان کسکانی که اخلاق و روشتی هم برس لوی او کسانه زور گورن لکن خوا که خلق لمالیان تیرنانی دا خوا برسیکان لمالیان دا تیرنان دا اوانا براستی فضل و گوریان هی للاین خواهی فروردگار و رب العالم میوان دوست بوینا خزمتی میوان یان کردیا هموش ببین مقابل بلان تماشا استا ظروف گوردرای خلق لباتی میوان داری دستا مطعمی و لباتی مانو لمالی خلق دستا فندقی و یعنی او زیگاینا بدیلی لبو دروس کرایا نامنشتی خرابا بلان او روشت جوانا لنیوان دوست و احباب و خوشویست دا هر بمینه حیف تو برادر یک تبی دوست بی برای تو بی پشتو سندی تو بو محبت و خوشویستی لبین تانه بسیار شارک لباتی بسیار مالی او بسیار فندق و زیگه ایشی دیگه با او محبتی میوانداری لبین ایمانداران دا هر بمینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر کسی چی بدید با اکسر بانجی دا کرده لو مالی زلو نار خواردون و لو مانو لخزمتی عداد ماو لوی برزانم با ایما صفت جوان کانو روشت جوان کانی لی اسلامتی ده همانه بزری نکن دستی پیو بگری او انسان درست که براستی که کسی بتوانی کسی چی میوان دوست بی کسی بی کوا لگر میوانی ده قصه جوان بی بلان بدا خواستا زور زاری واحد ده بین انسان به میوانی روی گریش دوی قلص دوی پیم ناکری ناتوانم لگلی دابا لان دیر روشو نحق نیه انسان جاری واحیا سان پی قصه یک بکا لبو خوای جاری واحیا تو کسی که بمیوانی دی بیو دبینی تلک باز و سخته سی درده سی مالی کابره همو تاران کردی و بردیتی و شوی روی بزیهشتی یعنی ظروفکا وگورد را بها جوانکانی جو حبا اصانی ناتوانی جو بزیهم بکن لبر کسی ناشیرن و کسی خراب و کسی نارک بلام گرینگ اوی بر زانم ایم بزانین یعنی انسان که دلی میوانم لکن فلان کسی میوان خوشویستی خواه میوان ریز و طایبتی هیا کرس صاحب مال دست بنان ناکه حتی میوان که نان نخوا حتی لشرع دا دلی بپی او آیتا اگر میوان هات نتی لجورش که خواردینی لودانی بلی وره ایره که مزور بمان اشتیواده که دلی فقربه ایلیهم قال الا تأکلون خواردنکی لینه ذکر نو گوتی ناخون یعنی بردیه پیش یانده قال الا تأکلون
لوی براستی اگر هر چند تماشا او صفت او روشت جوانا بکین هشتا هر کما دبی او صفت جوانا هموما بجویری توانا انسانا کن لخوی اندابینی تزی زبر زانم من سيف قرم آماجه بيك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لهر سيكي انا فرموي هر کس ايماني بخواه بروج دعائي هي باق سي خير بكا گنا بيدنگ بي اگر ايماني بخواه بروج دعائي هي با زيرانا كي عزيد ندا اگر ايماني بخواه بروج دعائي هي با رجل ميوانا كي بكري تو خواه استا ايما تما شابكين پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم او خطاب من او ها رو برو پیدا لیتر بزانا اتو يچه چي لو کسانه كوا قصي خير دكي اگنا لشر و لقصي خراپ بيدنجي اتو یه چی لو کسانی کوا جیران لبردست دا عزیتی ناخوا بلکو لید امینه یه چی لو کسانی کوا میوان دوستی هم دا توانی بمیوانی بسی مال عالمی و هم خلچش بمیوانی بیتا مالی تو بس لیر یک ملاحظه بدهیم بر ریزان انسان جاری واحیا که قصده کین یعنی اول سر گشتیه کیتی جاری واحیا کابره بخوی چار پیز بندالی هیا خادیه چی هی صدمه ترتواو نابی یک غرفه یا دو غرفه بشی خوی ناکا خلق دنن فرانکز نا تانی میوانی را گریو یعنی حاشا هنده قصه ناشیرم بران بری بکردیم برای زانم که به تماشاش بکی زیگای که گنجاو نبولو تو که باز نبو روی تیمکا و کابراز احراج مکا دبی آگاد لو نقطه دا حبیت بوی لکوتایی دا دلیم خواهی گوره فضل و کرمی خوی لگل من بکا یه چک بین لو کسانی کسیفت زوانه کن من تیدا حیا دور بین لو کسانی کسیفتی ناشرین یان حیا و ناریش یان حیا و خواهی گوره هدایتی هم ملایک من دو توبه تو بکاران من قبول کاو دلکان من آرام بکاو لگناح مردوکان من خوش بی زندوکان من قلب ساغ بکا دلکان من پرکا لنوری قرآنی پیرو سرفراز دنیا و قیامت من بکا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هاوینی جگرگوشکان بو سالی 2026 مجدا بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه بو مندالو نوجوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتوگو لبشی هاوینده با ازمون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمون شارزه لسونگی خمخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمن فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دادید هفتانا دو روشوانا دخوین بردو کاتی دوام بیانیانی دو شمو سشمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا بروان ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزانیاری زیادر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شقامی آلا دو سایدی ننگا بخرامی.

تاوینه ایدگر گوشکن بو سال 2026 نجده بو دایکن و بالکانی برس رخراوی دایکو بالک خولی هاوینه بو مندالونه جوانان غده گیند بشی پروده رخراوی دایکو بالک بو پروده گفتوگو لبشی هاوینده با ازمانی پروردهی چندین سالو بناوازترین منحزی پروردهی حال سرخ و ماوستایی با ازمان مشارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه را دگیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیروباور اسلامی جیاننامی سرورمن فقهی اسلامی روشت و آکاری اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو رگزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیانی دو شنو سشمه یا لخونکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خونکه دا سندین سیمیناری گشت لانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خونکه دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
شقامی آوا دو سایدی لنگا بخرامی دا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. خوشويستان عزیزان، خون با خوشحال زنم با جاری که تر با ایوی بریز بگم و با پیشکش کردنی بابتی که نوی بابتا که من نجیر ناو نیشانی حزدکم اموشگاریان بکم، بلام شرم نایله. بابتی که گرنگا، بابتی که جوانا، بابتی که کوا زور لخوشکان من توشی او موقف دبن بو اوي چارسري او موقف بكينو و شرم نبيتا ريگريك لا بردم بانگواس كردن، لا بردم پيشكش كردني اموشگاري دبيت بزانين كوا الله سبحانه وتعالى كباسي دعوه بانقواز ذكات وهروها بيغنبركي صلى الله عليه وسلم ككاتيك باسي بانقوازو اموشقاري ذكات اگر ايما شارزابين لو آياتانا لو فرموداني بيغنبر صلى الله عليه وسلم او شرموامان لناكات كواب بيترقريك شرم بوخوي اخلاقكي زور زور جوانا دبیت همو مسلمانیک صفتی شرمی هبید بتایبت خوشکان من، بلام او شرم نابید ببیت ریگر بو اوی نتوانین آموشگاری بکین، بو اوی نتوانین قصی باش بکین، بو اوی نتوانین چاکیک انجام بدین. خوشیستان الله سبحانه و تعالی فرمید ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كي لو كسا چاكترا، يعني كي لو كسا قسي جوانترو ريكو بيكترا وهروها كوا بانقواز دكات لبيناو الله سبحانه وتعالى وكاري چاك دكات وشانازيج دكات بوي كوا بريت من مسلمان. إنسان نابيت لهندي شوينا توشي شرم ببيتو و زور زور پيوستا لو شونا قصي حق بكريت اموشگاري پيشكش بكريت. بله زور زور گرنگا كوا خوشكي برزمان براستي ببيتا بانخواست، براستي بتوانيت اموشگاري دورو پشتكي بكات، چل مالاو بي و چكاتك دچيت سرداني خزمو كسوكاري دكات ويان لكور وكوبنويك واتايبتا بخشكان بآفرتان بتواني اللوية ككاتك بيوستا قصي حق بوتريت، يان آموشقاريك بكريت، يان أمر بچاكا بكريت ونهي لخرافة بكريت، لوية قصي جوان وريكوبيك بكاو شرمكا وايلينيكات كوا أوهمو چاكايا لدس خوي بدات. آياتكا فرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دی خوشکی بریزم توش ببا ببان خوازیک ببا با کسی کوابتوانی آموشگاری دورو پشتکت بکی. شرم مکا، یک جار شرمت کرد، دو جار شرمت کرد، او واتلی دکا دعای او صفتی شرما دبیت ریگر لبردم قصی حق بکی، لبردم اوی آموشگاری خلکانک بکی. نه، اگر یکم جاریش حسد بشرم کرد، دوم جار ورده ورده وات لیه دید کوائی تر آسایی دبید که قصی حق بکی و هر واق قصی جوان بکی و ببیتا کسی کوا رولی بالاد دبید لا بلاو کردنوی او اسلام جوانا. و هر وها پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم فرمیه بلیغو عنی ولو آیا، تو شرمک بلا هیچم پینیه، اخلاقی کی جوان، روشتی کی جوان، قصه کی جوان، لکسیک بیستوتا، لبانخوازیک بیستوتا، لما مستایک بیستوتا، یعن خود
لبرد كردوا خواندو تتوا دي زاني يان آيتك لآتكاني قرآني بيروز يك آيت يان فرموديك لفرمودكاني خوشيست من صلى الله عليه وسلم آية أوش ناتواني بكي زوزور آسانة دتواني أو علمت بيبي أو زانياريت بيبي بو أوي لو كاتي كوا بيويست توقسب كي بيت ميدانوا تو بتواني آراستي أو مجلسة أو دانشتا أو كوركوبنوا كوا كاتك رغد بيدا دريت يان كاتك دزانيت كوا أو مجلسة آراستكي برو شوني كي تر دروا برو او دروا كوا پر بيلا غيبت پر بيلا نميمت جا أو مجالسانا حيا جا تو رولي بالات هبه أو مجلسة بغوري آراستكي بغوري باسي صلوات يك بدي كالصلاوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام فضلو أجر پاداشي كي زوري هيا او خلقا مشغاري بكي كوا هميان صلواتك ليبدل نسر بيغمر صلى الله عليه وسلم آية اوا قرانا يان آياتك دزاني يان فرموديك دزاني بويا او تشريف وتكليفشا تشريف كوا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمينا جياتي من آياتك ازان بيجين بلغ عني ولو آية وتكليفشا تكليف من يدكات كوا إيما لكاتك بيوستكات قصي حق بكين وببنا بانخوازك لا زانكو دبيت لو شو ندبي كوا إيش دكين يان دچين كورو كوبنويك يان دچين بو سردانيك يان أو بو مسؤولياته هلسين كلاناو مال همانا أبيت براستي خشكي برزمان آفرتي عزيز رولي خوي ببينيت لو بارش وزو زوريش بيوستا لبر اوي امرو ايما بيوستيمان بخشكيكا براستي گرنگي بداد با بواري بانگواز گرنگي بداد با علمي شرعي گرنگي بداد با ورگرتني زانياري درباري اسلام نابد افرتيك چاوره دكريت كواب بيتا قطاب خانه ببيتا زانكويك من دالکان پروردب کاتو بیان خاتناو کوملگا چاوره دکریت کوا آفرتیک من دالک وا پروردب کا کوا ببیتا سرکردیک وکو صلاح الدینی ایوبی بتوانید مسجد الاقصا رزگار بکات بتوانید کوا مسلمانان کو کاتوا لجر سیبری لا اله الا الله محمد رسول الله ام آفرتا یدبیت گرنجی بخوی بداد دبیت زانیاری ورگرید دبیت فیری اسلام ببید دبیت فیری قرآن و سنت ببید دبیت ببیت بانخوازیک رولی بالای هبی لناو مالا لناو خیزانیا لناو کسوکاریا لناو کومالککی زور زور پیوستی من بو آفرتانه هیا بو خوشکانه هیا چون که نقصک من هیا لو بوارا زور زور پیوستی من با آفرت هیا کوا ببيتا عالمة وكو عائشة رضا ورحمة خوالي بي كوا دقرانا و بيهوكان دقرانا و بولاي عائشة چوك لخزمتي بيغمرا بو صلى الله عليه وسلم بو اوي زانياريو علمي ليور گرن بلي خوشكان من براسي دبي بو شوازة ما ملبكن چونك مكانتيان لناو كوملغا زور زور قوريا هر وكو چونو تراوا ألين آفرت نيوي كومالغيا إخو يان دايكي نيوكيترا يان خيزاني نيوكيترا يان خشكي نيوكيترا يان كتشي نيوكيترا همو كومالغيا آفرت أبيت هزبو مكانتي خوي بكات وهروها دبيت ببيتا بيشنك بو خشكاني خوي دبيت ببيتا قدويكي زور زور چاك لبر اوي چنها مسائل قضايا بابتي فقهي معنية افرتكان خوان دزان چون لنيوان خوانا باسي بكن خوش نية افرتك كواشتك تايبتا بخويا و لبواري فقهيشا يان بابتك كبتشت بولاي بيايك باسي بكات اما بيوستيمان با
آفرتی که آوا هیا آفرتکان بگرنوا بولای بو آوی او بابتانا باز بکریتو و توشی احراج نبن اینجا خوشکی برزم توش ببا او آفرتا و هر وها آفرتی مسلمان براستی ابی کاریگری هبیت لناو مال لناو خیزان ببیت قدوی کی جوان ببیت دایکی کی نمونهی ببیت کچی کی نمونهی ببیت خیزان کی نمونهی ببیت خوشکی کی نمونهی بو اوی او صفتان تیابیو او رولا بالایا ببینید ابیت براستی چند صفتی کی تریشه لخوتا بدیب کیم یکم با اخلاص و دلسوزی تبه بو کارکت بو بانگوازکت بو ورگرتنی علم شرعی بو پرورده کردنی مندالکانت بو پرورده کردنی او مندالانی کوانه بردستا اگر بو نمونه ماموستای لقتاب خانه ماموستای لدزگایک لسنتریک او سنترانی کوان مندال پرورده دکن ابه اخلاص تبه و دبیتیش هور بدهی روزانه فیری زانستی شرعی ببی لای ما مستایی که تر ما مستایی که افرد یعنی نرگی استا سوشیال میدیا زور زور علم شرعی آسانه بور گرتنی ده توانی برنامه بو خود دانی استوکو ام خولانی کوا دکریتا و ام برنامه نانی کوا دادن رید بو ایوی برریز که تایبتا بو ایو اویش یکی که لو وسیلانی کوا تو فیری علمی شرعی ببی اینجا نرمونیان بید لکات کوا اموشگاری خلق دکی کوا دتوید ببی تا بانخوازی کی باش و رولی بالات هبیب بله و او مجالانه او بوارانه چیه که آفرد دتوانید رولی خوی تیدا ببینید لروی اعلامه و خوشکانی بارزم بلان بزوابطی شرعی دبی ایوش او کلینانی که هیا ریب کنوا دبی رولی بالاتان هبید و هر وها لو دزگانی کوا تعلیمین و خلق فیردکن من دال فیردکن ابی لیوش ایو بونتان هبید براستی پیوست من پیتی لهمو دزگاکن پیوست من پیتی کوا بشی آفرتان و خوشکان من هبید رولی بالان هبید بو پرورده کردنی کچکان من خوشکان من دایکان من او ایوان ان شاء الله او رولا ببینن و هر وها لکاری خوبخشیه براستی پیوستی من با افرت هیا با خوشکه هیا کوال لیوش ها رولی خواهم ببینن بین میدانه و چون که امر و مسئولیت که زور زور گوره بیر کنه و خوشکانی برزم چنها کس والله پیوستی با آموشگاری کی تویا چنها خوشکی وکو خود آفرتی وکو خود پیوستی بوی کوا تو رگی راستی پیپشان بدی باشه اگر ام کسانه ایما ایوی بریس کم ترخم بین برانبریان اگر بمرن للای الله سبحانه وتعالی گلیمان لیبکن بر پرسیار نابین جابویا با حسب مسئولیتا که بکین او خلک ابینیت لبازارا لشونکانا لزانکوکانا سفوری کی زور زور بلاو بوتوا جهلی کی زور زور بلاو بوتوا ای مسئولیتی کیه مسئولیتی ایمه وکو پیوان لگل پیوانه مسئولیتی ایوی بریزه وکو خوشکان و آفرتان لگل چینکانی خوتانه رولی بالاتان هبید و هر وها خوراگریش بن زور زور پیوسته چونکه هرشکه بعام بگشتی لسر اسلام و مسلمانان زور گوریا بتایبتیش لسر ایوی خوشکان لسر ایوی آفرتان زور زور گورتره شو روش هل دادن رخراوی دنیاین کو کردوتوا پاری دنیاین بو صرف دکن بو تیگدانی خیزان بو تیگدانی آفرت بو تیگدانی خوشکی مسلمان بو اوی بیرو باوری تیگ بدن بو اوی وکو کالایک تماشای بکنو بکاری بینن استش لواقعکا بچاوی خوتان دی بینن بوی خوراگری ایوه لسر بالا پوشی لسر حجاب لسر نقاب لسر جلوبرگی شرعی او واتان لدکات کوا وکو کیوی احد بن
هیچ رشبایک کاریگری لسرتان نبید. اینجا بو پیوستی من با ایوی بریزه، با خوشکی بریزه، لبواری بانگواز، لبواری اوی کواز زانستی شرعی ورگرن، لبواری خزمت کردنی اسلام و مسلمانان، چونکه او تایبت مندی که خوی تیایا وکو بحثم کرد. بو چینی خوتان پیوستی من با خوشکی داعی و بانخوازو خوشکی کوا شارزا بیت لإسلام لبروی آفرتان بگرینوا بولای و باسی او بابتان بکن کوا پیوستا بخویانو تایبتا بخویانوا و هروها براستی آفرتی مسلمان خوشکی مسلمان لروی تأثیر و کاریگری لبرانبرکی زیادترا اگر با کاری خوی حلسیه با مسئولیاتی خوی حلسیه والله کاریگری تان زور زور دبیت لسر کوملگا لسر چاکتر کردنی او خلکانی کوال لگل یان معامله دکن و حلسو کود دکن و هر وها کاریگری ایوش لبیر من نچید کوا اساسیه بنراتیه اویش لناو مال چونکه اگر هاتو او خیزانه لسر قرآن و سنت پرورده کرا او خیزانه که با هموشی وازک دتوانین بلین قلایه که او قلایش هیچ تک تأثیری لینا کد اوش رولی افرتانه که واد دبیت براستی بیبینن شرم مکن خوشکن با شرم واتان لینا کد او مسئولیات گوری که لسر شانتانا وازی لبینن بهوی شرموا اگر تماشای میجوش بکین هر لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمونی زور زور جوان معنی کوا آفرتی سرمشق آفرتی قدوه رولی خویان بینی و لوانا دایک ایمانداران خدیجه دایک ایمانداران ام سلمه دایک ایمانداران عائشه و هر وها باقی دایک ایمانداران که هر یکی کن لبوارکا رولی خویان بینیو لناو کوملگا بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکارکانیا درباری آفرتان او خزانانی رولی بالان هب ولو بوارا خوشی وکو قدوی که ابی ایم تماشای بکین لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة و هروا خزانکانشی قدوان لبواری بانگوازو ورگرتنی علمی شرعی و هروها آفرتی تریش لمیجوی او اسلام زور زور بوا چنها آفرت مانی شیا بونمونه لکردستانا خوای گوره پایداریان که ثابتیان که رولی بالان هیا لناو خوشکانه و لکاری خوشکانه بله عزکانم او زور زور گرنگ کوایی و بکاری خوتان حلصن انشاءالله تعالی و هیچ ری گریک نبیت لپیش اوی کوا او اسلام جوانه بلاو کنوا لناو مالکانی خوتان لناو خزمکانی خوتان لناو کوملگکی خوتان بو اوی او کوملگیا بحمو مانوا بتوانین ورده ورده اوشی کوا غافلا بی آگایا ببین پزشکی باشو بیان هنینو و درمانی باشو گنجایم بدینی و هیچ رگریک لپیش من نبید کوا بتوانین بورولا حلسین و بتایبتی ایوی بریز خوشویستان بمشوازا دینا کتایی برنامه امرو من دواکارم لالله سبحانه و تعالی وامان لبکا کوا ببینا قدوی کی باش و دواکارم لالله سبحانه و تعالی یارمتی خوشکان من بداد بکاری خویان حلسن لبواری خویانا رولی بالان هبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بدنگی ما موسای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه دپاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملت
0: هر کسی گل ایواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه اوا خوای گوره لآگری دو

ام فرموده پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر لئواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری

0: او خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتی ان کردو
1: یا حی

0: هر کسید بیانیان ده جار بیلید اوه ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بليت أو أوشوه هيج بيودان الزياني بينا جيني ذكر كشبريتي لا.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمت پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لی بدار او شفاعتی منی برده کود.

والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله سبحانه وتعالى، پروردگارکم پرورینکم بخشندکم برحمکم بسوزکم مهربانکم لکاتی مردن بمان پاریزا، پروردگارکم لکاتی مردن بمان پاریزا، بمان پاریزا لمردنی چی خراب سوء الخاتمه، پر بدل دعوات لدکین کوتای جانو مردنی باش حسن الخاتمه من پی ببخشی، چون که مردن ایش و جانی تیایا. یا الهی یا رب العالمین، چاک دزانین مردن ایش و جانی تیایا، برداخی چی جهراوی و بگرو دادکره. پروردگارکم مهربانکم، خدای متعال، خدای برز، خدای بالادست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای بسوز، خدای خوم، نارحتی سر مرگ من بو آسان بکا، کاتی روح دگات قرقراگو فرشتکانی جانچشان بدر دکون، ایتر امید و هیواکان من دبرین، ایتر امید و هیواکان من دبرین، بو دواجار لخیزان و من دالکان من زیاده کنوا، بو دواجار آخر جار مانا، ایتر لخیزان و من دالکان من زیامان دکنوا، هموش تكو تاي بيدي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا رب العالمين، خداي ميربان كسي بيكسان، خداي ميربان كسي بيكسان، پناغي فقير لقوماواني وكو إيما، پناغي فقير لقوماواني وكو إيما، پشتي پشكاواني وكو إيما، دل خوش كري دل بخمكاني وكو إيما، مجد بخشي بيلانو بيناواكاني وكو إيما، خداي ميربان پروردگارا، خدای میربان پروردگارا، کات کوا ملائکتکان او کاتهات نو قیامت من دین پیشاو، کاتی جان چشان روح چشان او کات قیامت من دین پیشاو، پروردگارا زبان من دشچو چاو من ابلغ دبه دورو پشت من فرمی سکدا دبارین، مهربانکم دورو پشت من خلقکا ناسیارکان خزمکان فرمی سکدا دبارین، دگرین بودوا جارو لیک دابران من، دگرین بودوا جارو لیک دابران من، خدای لو مرگساتا، خدای لو کات ناخوشا، خدای لو کات سخت پشت من تینا کی، پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم، خدای بخشنده خدای بالا دست دست من لحل نگری، خدای مهربان دست من لحل نگری، هاو کر من با هاو کارمان با جان من بچش با آسانیو لو ناراحتی بمان پرینوا، مهربانکم با آسانی لو ناراحتی بمان پرینوا، یا غفار یا غفار یا وهاب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب یا رب یا رب یا الله سبحانه و تعالی، باش کفنو دفن من لجير الحد، باش كفنو دفن من لجير الحد، خلقك بتنياد زيمان دهيلن لغوري تنغو تاردا، لغوري تنغو تاردا، خدايا لجير اوخاكو خولدا لناو مارو دو پشك بهيوا من نكي، هرور ديگاركم بهيوا من نكي، لتنجي غورشارش دا بزايد پيمان دا بيتوا، لتنجی گورشارش دا بزید پیمانده بیتوا، زبان من پراو بکی بو ولام دانوی دو فرشته برزکت، یا الهی یا الهی ای پروردگار مهربانکم بسوزکم برحمکم پرورینکم، پاشان چاو من روشن بکو، پاشان چاو من روشن بکو، گوری تنگو تر من بو روناک بکو و فراوانی بکا، بیک بمیر جد بباخت لباخکانی بهشت، پروردگار مهربانکم بو من بکی بمیر جد بباختیک بباخت لباخ خوشکانی بهشت، مهربانکم مهربانکم
مهربانكم پروردگارکم یا الله یا الله یا الله گورمان بوبکا بمالی اسراحتو مالی حوانو و مالی راکشان خوی خوش تا روزی دوائی خوی خوش تا روزی دوائی چونکه لم دنیایا بی وفایه دا زور مندو بوین چونکه لم دنیایا کرته دا زور مندو بوین زور من عرق رشت زور کوتین زور رامان کرد بهیوای اسراحتو اسراحتش نبو بهیوای اسراحتو اسراحتش من نبینی استال لگورده بمن حسین و پروردگاره مهربانکم پروردگاره مهربانکم خدای متعال خدای برز خدای بالادست خدای برحم خدای بخشنده خدای خوم استال لگورده بمن حسین و استال لگورده پشو من پی بدر داوای هرچی خوشی هی لید دکین داوای هرچی خوشی هی لید دکین چونکه له دنیا بندای جیر فرمانکانی تو بوین له مشتیکو کافرو ظالمو استمکارکان نبوین مهربانکم خدای گورا لب د پاره مو بناوی پرشکوت بناوی پرشکوت بصفاتی جوانو برزو بریزو پیروزت دعا کن من ولام بدیوا دعا کن من ولام بدیوا پارانو کن من ولام بدیوا دست من بابا تالی نجیر ریوا مهربانکم بسوزکم دست من بابا تالی نجیر ریوا یا الهی یا رب العالمین دعوات لیدکم دنکا دنکا دعا کن من ور بگریو قبولی بکیو جیرائی بکی اللهم آمین و صلی اللہ وسلم علی محمد و آله و صحبه.

زتوا و نوی جدا مزراوا ببخشه به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیله که شوینک لبهش دایا با کز نابی دگل لبنده یک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیله که پلی چی زیاده یا بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینه سپاس کراوی که بلیند پیداوا که پلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بانگ ببیسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاریر و بخود لنوان بانگو قامد دا چونکه پارانوی او کاتا رتنا کریتوه.

هاوینی جگر گوشکان بو سال 2026 مجدا بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینه بو منبالو نوجوانان غادر گیند بشی پروده رخراوی دایک و باک بو پروده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازمون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمون شارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه را دگیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمان بیرو باور اسلامی جیاننامه سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو راشوانا دخوین بردو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزنیاری زیادر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایکوباو بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی

امیک دو هم اوشی لیر نچوبو که سپاکی به سرخاکی چندین هزی نفامی دجمن داتی اپارتو لوانه دوائی لیه بگرنو لدوا و دستی لیه بوشینن. هر چون به اول یادی هیچ فرمانده اگنا چه چجای لیادی پیغمبری اسلام چه. او بو جولکی خیبر و هزکانی غطفان نقشه ایکان کشا بو اوی کومکی خیبر کن کلم خالانه پیکاتبو. یکم غطفان چند کتیبه اگل جنگاورانی بنیره بوناو قلاکانی خیبر. او بو ام خالان انجام ده. و کتیبکانیم به فرماندهیتی حذیفه کوری بدر ناردن دو هم 4000 جنگاوری غطفان خوان آمده بکن تا 4 دوری سپای اسلام بگرن کاته که ابلوقی قلاکانی خیبر اداتو لکاتی گنجاو ده لیبدن. سه هم سروکانی خیبر بالینیانده نیوی بروبومی خیبر برانبر بمیارمتی سربازی بدن به غطفان. خوشویستم. وگل پیش و بس من که خال یکم زود جه و جه کرا بلام خال دو هم دوی اوی سپای اسلام گیشت خیبر بد پرستکان کوتن انجام دانی بو اوی برو دوال سپای اسلام بگرنو ماوی در بازبونی نبه. اما کارکی یک جار سخر بو با مسلمانکان. خوان 1400 جنگاور بون بلام خیبر و کتیبکانی غطفان 11000 و 4000 غطفانیش لدواوا اما 15000 جنگاور بو پاری چک و تفاقو خوارده من یوان. که غطفان حوالیان زانی سپای اسلام برو خیبر کوتو تاره، سپای 4000 کان کوتو تاره تا لدواو لسپای اسلام بدن او بوشو روژه کش ریان بری. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وک فرمانده که شهر زاو للان خواه و پشگیری کرو وای بچاک زانی وک با پیمان حدی بیا دستو پلی قریشی بستوا و هج لگل غطفان دار رب کوه تا دستو پلی اوانج ببسته. با اوی دجمنی سی هم کولکا که جولکی خیبر بون. با اما پیوندیم به فرماندکانی غطفان و کردو اموشگاری کردن که با اوان و ها چاک بیلا ام بن چون که خواه بلینی فتحی خیبری پیدا و بلینی خواه راست و دیت دی. هر و ها بلینی پیدان اگر غطفان بیلا ام بن که خیبر فتح کرا نیوی برو بومی اداد بوان. بلام او مشریک نفامانا که چاویان با سپا بچکول اسلام کود و لناوچو پایتختی خوشی دور کودتو تو وک درگی که بچکوله و هایا لناو راستی 15000 جنگاوره لخوان بایی بونو و اندانه امجار سپای اسلام بسلامتی نگره تو. بای پیجنیارکی عزیزیان ده دواو بیلانیان نویستو حوالیان ده با مسلمانکان که برگری لجولکه هاو پیمانکانیان اکنو لگل یانا بجداری جنگ کن. امام واقعی وهای گراو تو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کاتک حوالی زانی که غطفان پشگیری لخیبر اکن سرداری خزر سعدی کوری عبادی نار بولای فرماندی غطفان عوینی کوری حصن کلو کات دا لقلاکی مرحب دابو که عوینی زانی سعد بولای اوهاتو ویستی بیبات جورو تن قلاکو لیق سر غلاب که کچی مرحب نیهج لترسی اوی که سعد چای بنا تواوی قلاکانی نکوه با عوینی ود بال درو بیبینه. سعد بعويني راقان كبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم جوابي بوناردوا كخواه باليني بيداوا بفتح خيبر جاوا چاكا اوان بگرينوا واز لجولك بهنن خو اگر سر كوتين اوا برهمي صالكي خورماي خيبر بو اوان. عوين داري بريكا هجز بو هشتيك پشتي هاو پيمانا كان يان برنادنو چاكي جزان كمسلمانا كان تواني جنگي خيبر يان نيا چونك قلاكان يان سختنو پياوين زورنو چكوت فاقيان بيشمارا. اگر مسلمان کن امن نو تیا اتنو اگر جنگی جکن اوان پیاو چکن زورو امانش وکو قریشنین امان لجنگ دا فیال کنو خواه خواه اکن حتا بیزار ببنو بجیان بیلن. عوینه پی خوش بو سعد انباسه با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بگره توا. سعد بلوی بگره توا دای بگوی عوینه دا کوا ایم پیجنیار من کردو توار نگر بلام روژک دی تو داوی ام پیجنیار اکی تو ایم جگل شمشیر هیچ ندینه. باشترین بلگش هر سی تیر جولککی یثریبا چون تیار چون. دوی او سعد گرای و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو حوالکی دای پاشان سعدو تی ای پیغمبری خواه. او بلینی که خواه پی داوید با جه و جه اکاتو دینک سرخا. جا توش دنک خورمایگ مده با اعرابیا و تعوینه. ای پیغمبری خواه اگر لیدانی شمشیر بتجه پشتیان بر اداو را اکاتو بولاتی خوی وگ روژی خندق پشتی بردن. که او پیجنیاری با غطفان کلکی نبو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا سپای اسلام هیش که تسر او قلائی که هیزی غطفان و جولکی پیکوتی دایا که بریتی لقلائی نعیم قلاکی مرحبی جولکا که یکن قلابو مسلمان کن فتحی بکن. او بو غطفان فرمانیان با کتیبکان در کرد تا لشونی خواهن دا بمینوا با کومکی جولکو 4000 جنگاور کشکوت نره تا لساعتی صفر دا لدوا و حلمر برنسر مسلمان کن.
که غطفان و اصل لپشتیوانی خیبر وازیان نهینا مسلمانکان کوتنا حلوستی که یک جار ناتواوا بلامونه به شیرکانی اسلام وریان برابیو دستیان سر بو بیتوا بیباگ لسر هرشی خوان بردوان بونو لاین یقین بو که فتح خیبرکن ایتر باکن لو همو دجنه نبو مادم خوای گوره با دسالاتی خوی بلینی پیداون اوان پشتیان بزوری سپانه ابست بلکو به تمای کمکی خوابون بای هر یکیان خوانی وری که یک جا برز بو سنگی بالا میشوله که بای هیچ هزی که زویده انا کرتکی خوشویسان به همون حسابی که هزی خیبر هزی که چار نکراو مسلمانکان هیچ کار جنگی و ها سختیان پی نبریتو و تنها مگر بالینکی خواه فریان کوه اگینا به هیچ حسابی اوان چاری او همو هزی خیبرو هاو پیمانکانیان نکن بله و جنگ برپا ببه لآسو هنده مجده سرکوتون با مسلمانکان در اکوتنو سرباز خوان آسکانی اسلام برونی بلینی خوان با در اکوت. بمدرونیان به هستر ابو لسرکاری پیروزیان زیادر سور ابون با اعلان یقین بو که هرچند سپای دوشمن زور به او خواه گوره به هزو توانه خوی تفرتونان اکا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لفرمایش تکی دا افرمه نصرتو بر رعب. فرمیتی خواه گوره بسامو هی بسری خستم. ام بلینی عزیز صلی الله علیه و آله و سلم لرجدا هات دی خوای گوره به دستی قدرت خو ترسی خست دلی دجنانه و به تایبت عربه بت پرستکان براده ک میدان جنگ به جبیل او 4000 سرباز غطفان ک کوت نشین مسلمانکان بنیازی او ک لدوا ول مسلمانکان بدن دوای او ک قوناغ ریان بری لدوان او جوان لدنگ بو ک هاواری لان اکدو اگاداری اکنوا کچن کتیبه کی مسلمانان هیرشان کدو تسر ما و منزلیانو هاکا دستیان بس مال و سامان یاندا گتو جنو من دالشان بدیل گتن لهن دی روایت داله دنگ کسته جار ابیسن بی او بزان ک ام دنگ ل اسمان و دی یال زویو ناچار غطفان بپله به دوی خوان داگران و وازیان لپشتیوانی جولکو بگ جاچونی مسلمانان هینا. که کینانه کوری ابو الحقیقی پادشای خیبر امی بیست زوری پینا خوش بو. ها تسر او رایا که تازه تیا اسنو قسکی سلامی کوری ابو الحقیقی برایشی که پیش خوی پادشای خیبر بو پینج مسلمان فیداکارا که پیش غزای خیبر کشتیان ها تویادی کبا پیش بو اعرابتی نگیشوان نبستن. که غطفان یکان بحالو داوان گیش نه حیفه او شونی که اترسان هیرش گرابی تسر کسوکاریان ابینن کسوکاریان و خوان والوه پرسیان آشته که خراب حتو تا بدمتان و تان نبخوا ایموا مزانی ایو غنیمت تان دست گوتوا کچی هیچ تان دیار نیا عینه کوری حسن به هاولانی خویود بخوا اما فروفیلی محمد و هاولانیتی بخوا ایم خلطان دوا حارثی کوری عوفی مری که لپیش و باسی هاتو حزینه اکر عوینه یارمتی خیبر بداتو یکی لچوار فرماندکی سپای غطفان بو لجنگ احزاب دا با عوینه ود بچی ایمان خلطان دو عوینه وتی ایمه لقلای نطاد دابوین دوی تیپار بونی بشی یکمی شو جمان لدنگ بو که هاواری اکدو نمان ازانی لأسمان و ایال زویه و کسو کارتان لحیفه سی جار هاواری کرد نخاک و نسامان تان نماو حارث سوین دی بو عینه خواه که او دنگی او بیستویتی لآسمان و بو هر کسی ججایتی محمد که او بسر یا زال او حتی اگر چیاکانی ججایتی بکن هر چی بیوی پیانه که عینه چند روشگ للای کسو کارکی مایه و پاشن داوی لحاولانی کرد که بسنو بو کومکی جولکه حارثی کوری عوف حتی و بولای و تی عینه بگیوم که لمالی خود دا بینی شو واز لکومکی جولکه بینه هرچند منوای ابینم تا تو اگر ریتو بو خیبر محمد فتحی کردو لیشت بیخم نیم. عینه با جوی نکردو تی با هیچ جگواز لحاو پیمانکان ناهیرم. عینه لحر کسی که غطفان که هد احاد بدمی و سپایی که پیکنو گرای او برو خیبر با کمکی جولکه. کچی او نگیشت خیبر ابینه و سپای اسلام پاکتاوی خیبری کردو. خوشویسان و برزان باسه کمان لیرده را اگرین پشتیوان بخوای گوره لالقید احاتو در جنب ماسه ادین تا اوکاتا همولاکتان بخوای گوره اسپیرین خوای گوره یهرو یاوری همولاکتان بیت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلام ببرز خوشيز لألقي هشتمي برنامج شاهد يكان زانس بأيوي برز خوشيشات بوينوا لو ألقي دا بشتوان بخواي برورقا باسي آماجي زانستي درباري ديار دي درو كردن لاي بالان دكان دكين لا تسندين توجينوي زانستي دا درك وتوكوا بتابتي علمي رفتار زاني جيانا وريدا كابيدين بايفير بايولوجي انزولوجي درك وتوكوا درو كردن وغش كردن تنانا فريدان فرتوفيل ایرهی حسودی زور بلاو لناو زیهانی جانوران دا وک لناو بالندکان وشی درکان تناند ماسیکان تناند لناو حشرات و میروکانش دا هیا یعنی لو توی جنوان اوانه ها مسلمان دو درو کردن غش کردن فریودان فرتوفیل ایرهی حسودی و هر وها تناند یعنی حل خلطاندنی یکتر خوی پرو گاری بدی هنه لتسندین اد لقرآن دا درباری زیهانی زندورانی با امت زیهانی جانورانی با امت بنتويش هاو شوي أمته نتوي مروف ناو بردوا وقد فرمي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون واتهيد زندور يقنية هيد زندور يقنية هيد جانور يقنية لزويدة وهيد بعلن دي يقنية كما بعلكاني بفرد زيقنا وي هار هم يان هاو شوي ايوا امت نتویکن لجیان ده حاوشی وی ایوان خواهی پرورگاری بدی هنر اما جب نهینیگ لنهینکان و پنهانکانی زیهانی جیان وردکات باوی که او جیان ورانه او جیان ورانه خلقی کردون حاوشی وی مروف امت نتوان لسلوشتیان لرفتاریان ده لجیان و گزرانیان ده لچو جینه وکان براس در کوتو که وزوریگ لو جیان ورانه درو دکن و غش دکن فریودانیان بکار دینن با دست کوتن و بردینی خواردن و سرنزدانی راکشانی تخمی برانبریان و مبستی زاوزه کرن و زور بون و هر وقت خوش شاد نوال دجمنان و نیتیر گرکانیان ولی چند توی جنوه چی دی که زانستی هات و کوا دیار دی درو کردن بطایبتی و هر خلطاندن و ساخت سیتی تناند ایری و حسودی زور باول ناو زور اگل جانوران وك بالندكان وشير دركان وتناند ماسيكان لريغي تيبيني كردن وسرزداني الرفتاري رفتاري بيولوجي زين دوركاو جانا وركدا وتالاشي يعني لغيري تالاشي كان ناو تا زياوازي كان يمشي يعني لكاتي بيواندي وبيقيشتني نيوان جانا وركان دا تناند يشيق لبالندكان كبالندي درانجويا لأفريقيا لكوي بنزاو یک جوری دنجی آگدار کردنوی و تا پنزاو یک جور دنجی آگدار کردنوی ها تنها شش دنجیان شش جور و چشنی دنجیان راستن اوانی دی که هر هموی بدرو فریودان بکاری دینید با ترساندن و توراندنی بالنده جانورکانی تر بمستی بردنی خواردن و دستکوتوکان خواردن دستکوتوکانی بالنده کانی دی که و یشیگ لبسرهاتا سبحان الله لبسرهاتا بس هاتا كاني قرآن دا كباسي بالندي باب سليمانه هود هود دكات يشيق لأما جزانستيا كانو عجائب وسرساميا كاني قرآن تدا أما جيبا ديار دي درو كردن دكات لناو بالندكان دا بتابتي بابولا سليمانه دا كهود هودا لسردمي سليمان بيغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالندي هود هود لولامي السبقوة لولاتي السبقوة حوالو دنگو باسي چي در باري بيرو باوري ولا تنتوي سبق شاجنكي بو سليمان پیغمبر عليه السلام هنا اوش فرموي اخوائي پروگادا فرمي قال سننظر أصدقت سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين واتا سرزدين ليه دا كولي نوا تحقيق داكين بزانين راز داكي يان درو داكي بو او درباز ببي لو سزاي غيابون نهاتنو ديار نماني باوندي هدهد لكوبونوي سربازي سليمان عليه السلام اوش اود سلمينت كوا سليمان پیغمبر زماني بالندكان زانيوا دي زاني كوا بالندكان درو دكن وهدود شي شغلو بالندكان بو كوا گمان هيا گماني بلك اوش بدرو او حواله بيني شتيك دروس كبو اوي خو رزگار ك در باس كلو سزاي ك سليمان عليه الصلاه والسلام داين ابو بگو من او دوزینه و او راست زانستیانه ماهی زیادبونی ایمان و یقینه با خدای خالقی مزنی گوره و راستی و حقی راستی درستی و گورهی کتابو پا
پیام برزکه و پیزکیتی که قرآن پاکو بگردی بو خواه سبحانه و تعالی لبابتی دوام دا باس لطوانه هر اعماجی زانستی لطوانه بیستن للای جیان وران دکین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسر فرموده اگ دا در باره سزای ناگور دا فرمید هاوار و دنگ و قیجه و نالای سزا و اشکنزه ناگوری مرووی بباور و خراپکار فاجر همو جیان ورانی دورو بریده بیستن زگل مروو و زنو کنه بی وقل فروده که حتی دفرمه پاش اوی کوا يسمع خلق الله كلهم غير الثقلين يعني دفرمه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين واتهار همو خلق خواهی پرورگاده بیستن تنها مروو زنو کنه بی لو فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم آماجه چی زانستی باوی تیده باوی توانای بیستنی مروو زنو کس نرداره بلام جیان وران و مخلوقاتی تر توانای بیستنیان زور زیادر و گورتره و ده توانن هاوار و قیجه و نالای سزا و عقابی ناگوری کافر و بیم رواو خراپه کارم بیستن خواه گوره پناه منده لحقائق علمی کان زند راوا لزینده فرمانی فیسیولوجی جیان وری انیمال فیسیولوژی زند را و که آن مودا و سنوری بیستنی مروف جانوران به پیزور و چشنکان یعنی زیاوازیان هست. مروف توانای بیستنی لنوان 20 تا 20 هزار هرتزه. بلام سگکان توانای بیستنی لن 20 هزار تا 60 هزار. اسبکان لن 33 هزار تا 55 هزار. توانای بیستنی سنوری توانای بیستنی مروف لحد و لاوه تید پرینی و هر زور زور زیاتره و چندین یعنی هر همو بالندیک هر همو زور چی جانور و شیر در تنان ماسیکان تنان پشیرکان توانه بیستین یعنی زور زیاتره نوان 48 هزار هرتز تا 85 هزار هرتز مار و دولفینکان توانه بیستین یعنی 20 هزار تا 200 هزار هرتز تنان شمشم شیرکان لده هرتز دا بیسته تا 200 هزار هرتز کوات زور ایل جانوران توانه بیستین یعنی زور برستره لوی مروب و دنگان اگ دا بیستن که جسک کانی مروف نتواند بیام بسته چه هواوی او راستیانی به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دعوه بگو من خواه پرورگار که خالقه خواه پرورگار نهینی شهره و کند زانه اینه قل انزله الذي يعلم سر في السماوات والارض پیام بله چه او قرآن ایده بزنده اوی کوا نهینی کان هرچی نهینی کانی بون و خلق و کونه هی آسمان کان و زویل لای اوه پاکو بگردی بخوای پرورگار تا القی چی دی که لبرنامه شاهد یکانی زانز به ای برز خوشی شاد دبینو بخوای پرورگار تا نسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله.

لاوینه جگر گوشکان دو سال 2026 مجدا بو دایکن و بالکانی برس رخراوی دایکو بالک خولی هاوینه بو مندالوینه جوانان رده گیند بشی پروردن رخراوی دایکو بالک بو پرورده گفتوگو لبشی هاوینه دا به ازیون پروردهی چندین سالو به نوازترین منحزی پروردهی حال سرخت و مانستای به ازیون و شارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه رده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکان سرورمان بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکای اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو رگزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شنو سه شمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخوین گرد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشه پیدان و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برو ماما دا بخشریتا بشنار بواند لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزنیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایکو باو بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایکو

سبحان الله من انسانه چ عجيبه چ بغرايه چ دوره له گوري خوا او عظمتي خوای گوري متعال خوای گوره به بشما نکاله باران رحمت لعلمي راس دروز مانگين تخوا به معرفت خوا ناسي دندارتي خوا به خاطر نوجوان كان شفاي نخوش مسلمانان فرمي و درگاه رحمتی خوی من لبکات و یا ربی خوی لم مجلس کاتی حالا سین گناه من تورانی بیه و پل من برس کردو بیه و رو من سپی کرد بیه و شفات بسر من نازل کرد بیه دن من آودان کرد بیه هادئ من کرد بیه تو یا رب العالمین طل من خوش که یا الله بدینکت بسر کوتنی مسلمانان انک ولی ذلک والقادر علیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه خوشويسان صلاوي خواهي پروردگارتان لسر بيت بپشتیوانی خواهی پروردگار امروش دچین خزمتی یک یک لفرمودکانی تری پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام کلم فرموده دا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام بسرهاتی کتر چیروکی کتر من بوده گررت و هروها جور آموشگاری کی جوانو نوازلم چیروک دا های بو اوی ایما بتوانین بپی پیدا بستی جیانی خواه من و هروها سيري كي واقع او واقعيك پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام باسي دكا پاشان کومل گاي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام چون بو سيري خو من واقعي خوش من كم زنين چون اينو پيويسته چون بين لتاريخ انساني دا خوش ويستان لميجوي مروايتي دا کومل نمونه كي زور راقي و جوانو نوازه هيا بداخه وك انسان كان لو روشت جوانانه لا ددن خویان دکن بدرندترین دروسکراو لمسر زویده خویان دکن بناشیرینترین دروسکراو خویان دکن بناشیرینترین مخلوق لمسر زویده بسببی چیه و خوای گوره جوانی دروس کردون خوای گوره انسانی جوان دروس کردو با طبیعتی حال بلام روشتی ناشیرین انسان والی دکا تاریخ و میجوی او کمال خلکش ناشیرین دکا بلام روشتو حلسو کوتو تصرفاتی ناشیرین کمالگا ناشیرین پیشان دادا کمالگا والی دکا که کس حزی بسید کردنی کسی تر نبه کس حز ببینینی کسی تر نکا کس حز بهبونی کسی تر نکا روشتی ناشیرین وادکا او صراع ململانیانی که لنیو انسانکان دا هیا لسر زویدا یک یک لشت اساسی و گرنگکانی ام سر زویه که صراعی لسر دکری لسر زویدا پاره سروتو سامانا پولا دینار و دولار و درهم و آلتون و زر و زیوا بلام انسان لإسلام دا بدر لوی که منع کراو لسری کره گیراو لی که نابه ما فی خلکی تر بخواد دبید لو مالی خوشی دا انسانی کی خاون سوزو انسانی کی بخشر بی لو مالی خوشی دا اگینا مذموما اگین انسان نابه رزیل بی انسان نابه دست قنجاو بی حتی لمالی حلالی خوشی دا چه جای اوی کوان نابه ملک و سروت و سامانی خلق دا گیر بکا؟ چه جای اوی نابه تماح بکاتن سر ملک و سروت و سامانی خلقی؟ چه جای اوی که پاره یک پاره خلقی و پی مافی خلقی نابه دم دا گیری بکا؟ اگر دا گیری کرد ظالمه، اگر دا گیری کرد لسنور درچوه، اگر دا گیری کرد دا بید بزور لیبسن ریتو و کوملگا لمشکیلو لمینتی و دردر سری او پاک بکریتو. نمونه زور جوان هیا لتاریخی انسانی دا لمجی مروفایتی دا که ایما چاویلیا بکین که او من پیشان بدا پاره مال آلتون بوش یوازه نیه که امرو زور چق کراوته و زور زق کراوته و لبرچاوی او خلقه داو او خلقه و مادیت ظالبو بسری داو روحی پاره پرستی بسری دا ظالبو اگر باسی دینی لابکی او بلای او مهم نیه اگر باسی خزمایتی و صیلی رحمی لابکی او علی بابا کی کاتی اویا پاره نبی بزلا پیاو نید پاره نبی انسان نید وانیا پاره اگر بطریق حلال پیدای بکی اما روای و درستا بلام اگر بحرام پیدای بکی خوشتو پاره کشو فکر کشد لگور نراو صفت یکی جوان نیا بغلط ابراوی فکره یکی حالت با درست کراو کاریگری مادیت لسر تأثیری کردوا کمالگای چک، کمالگای باش، کمالگای مسلمان به تایبتی، بوشیوازه حلپی پاره پیدا کردنی به تایبتی حرامی نیه، پاره حلال روایه، پاره پیدا کردنی حلال رپیدراوه، لإسلام دا اسلام نفرمیه همیشه فقیر با، اسلام دا فرمیه و آتو زکات بده،
ای زکات تو پارد نبی لکو زکات بده، یعنی با پارد ببی و هول بده همیشه تو پارد در با تو خیر کر با هول بده هر کس اول لای خوی و تو زکات در با. اما اسلامه با مسئل وسائل مادیت و هر وها وسائل پاره و مالا دتو انی آواز سرزوی آوادان بکیتوا بلام لسنوری خوی درچو نوی سراوا مزموم و خوای پروردگار عاجز زبی و خوای پروردگار نایوه. لم فرموده دا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چیروکو بسرهاتی کوپه یک آلتون من بود دکات کوپه یک لآلتون من بود زکا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام جرت ذهبین کوپه یک لآلتون، یعنی چی کوپه یک لآلتون؟ باسی دو پیاو دکا پیغمبر علیه صلاة و سلام که ام دو پیاو کوپه یک آلتون کوپیگ آلتون بردستیان دکوید هر یکیان دتوانن بکمترین قصه که وطنی بلیهی منا ببن بخاونی کوپیگ آلتون. بلام سید دکی ام تنها بس بوای تر پیویز با هیچ خواهی لا کردنو مانوبونو شرط فنگو خو سور کردنو و مرمره کی ناوی بیکن هیچی کن لبران بر یک تری دا. تنها امیان علی که که هیتوی اگر بلیهی منا دلی بو تو، اویان اگر بلی بو من دلی بو تو. بلام آیا چون ام انسانان معامله دکن انسانیت اگر هاتو آبم شوازه سرکوت او کاته قیمتی انسان دروز دبیتوا او کاته ریزی انسان دروز دبیتوا دروی همو بانگوازو بانگیشتی که اصاباسی او دکاد مافی مروف مافی مروف هر همی دروی مافی مروف کاته مافی مروف پاره لو خلقه نسنیتوا گرفانی او خلقه چولو بطال نکی دهاتی او خلقا سوتا و رنجرو نکی مالی او خلقا بوالی نکی اگری تیدانه بی و آوی تیدانه بی و خواردنی تیدانه بی. اما ما فی مروف نک بدرو دلسا ادعای او بکری ما فی مروف های و بلام پارشد لگیرفانی خلقا نیشتو بلام جیانیشد لسر خلق تال کردو بلام کابرا حتا وکو دو دینار پیدا دکا حتا فریاد دکا و صرفی بکا، یعنی توانای پیدا کردنی دو دیناری تری نیا شتکان دواله سر گران کردو اما ما فی مروف نیا گرفانی خلقت بطال کردو بر راستی تو او سیستمو او سیاستو او یاسا و ریسایی کتو پیتو هیناو تا بر راستی خلقت هجارو فقیر کردو خلقت چاوچنو کردو خلقت تماح باز کردو اما ما فی مروف نیا ما فی مروف بریتی نیا لوی کوا ولا خلق نابی بکجری نابی خلق چیلی بکری نابی خلق ما ای بو خلق یعنی هر چاو برسی بی خلق سوال کر بی خلق جیانی نبی و اسراحتی نبی و خوی نبی و آسودی نبی لپیناو پیدا کردنی مال دا خلق لپیناو پیدا کردنی بجیوی جیانی خوی دا نی پر جیت سر اوی لدائی کی لباو کی بپرسی لخزم و کسوکاری بپرسی لخوش کی لبرای بپرسی لپیناو معیشتو جیان دا جیان و سیاستی کی گلاوی وادی نو و بسر او خلق دا زالت کردو امان ما فی مروفا ما في مروف أمن يا خوشويستان ما في مروف أمن نيا ما في مروف أويا كوا إنسان آياتو أو كومالغات چون پا چون دروس كردو چون پرورده كردو چون ما عمالب كريلق المالو پارو آلتونو سروتو سامان دا بوي أم دو پياوا سيركي دبي بكيشيان لسر هبوني كوپيق آلتون هر يكي كيان ديويد ألكا كهي من نيا أم كوپا آلتون هي تويا ام کوپو آلتون هی تویا زین پیغمبری خواه علیه صلات و سلام چون فرموده کمان بوازده که امامی بخاری و امامی مسلم خواهلی ان رازی بیت که دو پیاوی بر ریزی پاک کروی فرموده پیغمبری خواه بون هر فرموده اک اتراهی امامی بخاری و امامی مسلم صحیح ترین و درست ترین فرموده لا صحیح اکی خواه انده که صحیح بخاری و صحیح مسلم ده فرمون ام فرموده من بو روایت دکن لابو هریره و که ابو هریره با من ده گیرته و که ابو هریره فرموی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فرموی اشترا رجل من رجل عقارا له پیاویک پرچه زویه کی کری لپیاوی کی تر پرچه زویه کی کری لپیاوی کی تر پیاویک فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب او بياوي دار جرة اناء دفريكا
که دروس کراوه لخول دروس کراوه و دوائی سور کراوه توا و کچون دلال للت سوالات ام گوزه جرواته گوزه سکی کی فراوانی هیا دو دسکی هیا و رو دمی کی فراوانی هیا او گوزه پیدا گوتره ام پیاوه که پارچه زویه کی لپیاوه کی تر کری کات یک سیر دکا دیاره دیوید زویه که بکا بخانو بارحال حالی بکنیع بارحال اساسی دیواری خانو لبده هرچیگ هیا فوجد الرجل الذي اشترا او پیاوه که زویه کی کری بو لکات یک دا دبینید لزویه که دا کوپیگ آلتون دا دوزیتو ای خواه لید بزیابه جیانم اسراحتی کرد زویه و کریم و کوپه آلتونی شیتیایا بم آلتونی خوی خانو که چا دقات لیه دروسه کم دقات نه دوقات و سیقات ای خواه لیت بزیابه جابو پیاو هیه ولی هی منم کوپا آلتونه جابو پیاو هیه داوای بکم کوپا آلتونه زویه و کریمه و لزوی خومایا جابو کس اگر کسیش داوای که نه شرمه و جابو اگر خواهنه کش یوتی والا کوپه آلتونی تیه دا شر راواته ولم زویه دا لبیرم چو وقتی خوی داری کم جابو بو اشمه جیر او موضوع و هر بولیم شتیوا هر نبوا اها اما صفتی ایمه والا ام پیاو بزنی چی دکا فقال له الذي اشتغل عقار ام پیاوی که زویه که کریبو چو بولای صاحب زویه که و تیکاکم من زویه کم ام زویم لتو کریوا جا ام زویه ام کوپا آلتونه تی آبوا کوابو خود ذهب کمینی ام آلتونه هی تویا انما اشتریتو من کل ارضا من تنها زویم لتو کریوا ولم ابتع من کل ذهب من لتو آلتونم نکریوا کاکا من تنها ایم عقد من کردو لبین یک تری دا دو صد متر دو من فروشتو و پاری دو صد متر زویم بتو داو ای بریار نبو هرچی یکی جنا او زویا به او زویا به هی من بی آلتونم لتو نکر یکوابو ام کوپا آلتونه لم زویا دابو او هی تو یو بی براو وقال الذي له الارضو او کسشی که زویا که فروشتو پیداله چی پیداله ناله ای کره والله خوراسه که بخوا اما خود لبیرم چو کردم نالکم عملیان دریج نبی آمده پل پلیان لکردم هر لبیریان بردم و که آلتونه کم شارد دوتا ولی نه زویه کده ای دست خوش بیا کاکم با خواهر پیای باشی یا کتو هر زور بیا باشه هوای نود کابرا لکات یک دهی اویج نبی و بمشی و از اقسانه بی که بهی خوی پیاوکا صاحب زویه فرمی انما بعتک الارض و ما فیها تکاکا و تو باسی چیه کی؟ من زویم فروشتو با تو چیج لنه و زویایا حتا او کخوارو حالی بدر رهی چیه چیه کی تیابید هی تویا کی هی منه من ام زویم هبو با تو فروشتو هر چیه کی تیابید هی تویا کوپا آلتونون تیا دوزیتو و این خطی تویا هی من نیو ناشموه قصه یگلم قصه یگلو او اله هی تویا او اله ناموه او اله هی تویا ناموه کشه لبینیان دا روده دا دلین کاک فتحاک ما الى رجولین دچن بولای پیاویگ بو اوی ام صلحیان بوب که دچن بولای پیاویگ بو اوی ام کشیان بو چاره سر بکه کشی چی؟ کشی آلتون پاره که استا خلق لسر پاره هی خوشینی و کشیشی لسر دروسه که هی خوشینی و بزورش دیکا با هی خوی هی خوشینی و محکمشی لیدگری هی خوشینی و بدرو بظلم بستم بطفان دفاعی لیدکا هی خوشینی و دلی هی خوم بشقی خوم با خوم و بشقی توش خوم علی شکای تو شخون بود نیه داوای که اگر داواشی لیب که علم تیرورستی اگر داواشی بکه علم اما تو تیک داری اگر داواشی بکه علم تو بابا اما تو زور ظالمی ظلم لمنده که اها ام دو پیاوه حال دستن بولای دستن بولای پیاوه یکی باش بوی حکمیم بکا پیاوه یکی باش دیاره کسی یکی عاقل لیزان دبی بمشی وازه حکمی انسان بکا فقال الذي تحاكم اليه پیاوه که کاتی سیری پاکی صاحب زویه که دکا و سیری پاکی کریاره که دکا دلیه اما دبیه بز جوانی حکمیان با بکریه بای پرسیاریان لیه دکا دلیه الکو ما ولدون آیا کستان کری هیا یکی کان دلیه بله من کری کم هیا و دبایو تریشیان دلیه آیا تو که او کری هیا آیا تو کچی ده هیا دلیه منش کچی کم هیا دلیه کاکا باشترین حل اویه که وارم نکیشو کدام با چاره سرکم انکیحو الغلام الجاریتا او کسد که هتا تو بیده بکی بیده بمکره
كشكي خود لم كر مارا بكا وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا وأوكو بألتونش ككستان ناتانوه بيكن بمسأليم بيداويسيو بوجياني كرو كشكتان سرفيكن أم كو بألتونو لبيني هردوكتان دايا كوابو ما داموايا وانددو كسي چاكن أم كو بألتونا بوجياني داهاتوي كرو كشكتان سرفكن بوي أم بياو بم جوانترين شيوازا حكمي عندكاتو أواني الرازي دابن بحك بم حكمي أم بياو كوابو إما ليرا دا چي وردقلين فرمودي أم بياغنبري خوادا عليه الصلاة والسلام أو تيدقين كوا بيا إنساني مسلمان زدبي زور سور بي لسر أو مالي بيدا دكا چني حلالة حتى دا تواني خوي دور بقري لوي كوا حرام أو قماني حرامي تيدايا أما يقدو مسألي أوي كوا مسألي حكم بردن بولاي أو كساني كوا تتواني حكم دربرين يان هيا اهلی علم و زانس و زانیارین بچاکی حکم دکن اگر اها ام پیاو دوانه حکمیان برد بولای پیاوی کی باش اویش بجوانترین شواز حکمی کردن کوابو حتاو کو ما مستایی کی باشو چاکو ریکو پیکو خوا پرستو دین نفروشه یا حکمی خود ما ببولای پیاوی کی خراپا کارو ازانی روشتی جوانی و دین فروشه بی ببولای پیاوی کی چاک حکم کد بکا پانشان لرش دا چی فیر دبین لم فرموده پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام او فیر دبین اگر هاتو لانسان شتیکی دوزیه و لامشتا دوزراوه اگر دکرا زانریاری هبی درباره صاحبکی دبیت او مال بگرین ریتو با صاحبکی اگر هاتو دوزراوه که حالت یک بوشتی یک بوز صاحبی به هیچ شوازی دیار نبو هیچ کسی گیش نبو بو بساحبی او ملک و سروت و سامانه که خواه پروردگار پیداوی تو ده توانی با خود صرفی بکی تو پینج یکی لیه بدهی به زکات به فقیر با هجار بدهی به فقیر و هجارانه و ما واقعی که تری با خود الده گری پاشان بکو عرضمان کردن سوربون انسانی مسلمان لسر حلال خواردن بداخ و امر و ایما خواردنکان من حلال نیه بای زور عبادتش دکین خواهی گوره لی منور نگرین ها پیغمبری خواه علی صلاة و سلام اموشگاری سعد دکا دفرمیه اطب مطعمک تکون مستجاب الدعوه خواردمان یکت با پاک بی با حلال بی خواه دعا لی قبولکا والله لم سردمی خو منده خلق یکی زور زور مسلمان و زور خواه پرز هیا مسلمانی شک هیا لم سردمه دا مزور خلق هیا مسلمانه زور مسلمان هیا و کاری چاکه دکین بلام دعا کان من قبول نابی دل نیابین لوی کوا کشی سرکی قبول نبونی دعا کان من حلال نبونی خواردمان یکان مانه خواهی گوره لطوانکان من خوش بید. خواهی گوره هدایت من بدات چاک کار بین. خواهی گوره هدایت من بدات. بدوای پاره حلال و مالی حلال دابروین. خواهی گوره سربرز دنیا و قیامت من بکاتو. گیر رایالی طواو در ببرین بو فرمانی خواه و پیغمبری خواه. سبحانک اللهم و بحمدک. اشهدو ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طعام رفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ام برنامه حولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد بوکی کاروانی نور همو روژانی که پینشمان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکریم و روژانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکریتوا کاروانی نور

ذكري پیش خوتن اگر یچی چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاداب بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو چاویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چونک پاری زریکت للاین خدا ولگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکوی توا تا بیانی.

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشوده دبیت پاراستن بایو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویتی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بوی کات کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزهید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی با تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز رابیو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیویستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر تو نسر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، اوه چاکتر بو ایوه لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگرید.

خوايا خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هموشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري توراتو انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هموشتك كناو چوانو چارنوسو مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: تو کرد و کارو باری خون دای دستی تو و روم کرد تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوینی رزگار بون یک نیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دزنویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن خونی خوش و چاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو سوار لسر اولا یو وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمیت هر کاتیک ویستان بخون ویستان بشن نو جگا کتانوا دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخویت افرمیت اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمیت کاتی کاتی تنو جگا کتو ویستید بخویت چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگا کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فا انهو بات طاهرن چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.